Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt

seda oskan seletada. Või mõni suva anomaalia. Jama klubi sõida teretada. Kisun end jälle skandaalia. Sest tal ei ole midagi mul pakkuda. Ja nüüd ma pannun, et ta siia pidi sattuma. Ma tahan rahva sisse ära mattuda. Kuidagi ta on jälle minu

0: jõin otsepakist piima,
1: otsepakist
0: tõin ketsidega tuppa liiva,
1: täpselt nii.
0: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda, nägin su polti kaasas venda mööda. Kui teil töötab, siis piirdume keskööga või talle töö, nii et tekst hits end kööga. Sest iga pidu saab üks kord läbi, loova loova olen viibuga shagi, lasin otse su südamest läbi, tule

Ma põhjuseid leian vaid klaasides, tagasi on siin ja moraalides. Mis sa siis homme teed? Jätame mured siin homsele. Palun meile pudel brinnerit, ma olen su isiklik sommelier.

0: uue tunni paneb särama Ehtepood Expressions.
1: Aga Steven, kuidas sul seentega on? Oled sa suur seenesõber?
2: Tead, see on

0: üks siuke asi, millega sa saab mind kiirelt teemale peletud, on näita mulle seent, ma jooksen 10 kilometrit kohe ära.
1: Mis sul viga on, siis lapsepõlve trauma?
0: Jah, täielik lapsepõlve trauma, me hakkasin väga detailidesse minema lapsepõlves, vanaema andis mulle esimene seen, mis ma sõin, oli täiesti toores seen, mis otsa siis käis korjamas, lasi mulle proovida, sõin ta niimoodi toorelt ära ja tead, ta ei tahtnud väga mul niimoodi sees olla ja see ei olnud maitsev.
1: Aga mäletad ka, mis marki oli?
0: Tead, ei tule praegu meelde, mäletan, et siuke, noh, siuke limasem värk oli, kukeseen ei olnud kindlasti. Ma ei tea.
1: No väga kahju, et sinuga niimoodi, et oled sa seene vastane. Mina ka ei söönud pikalt seeni nüüd mida aastad edasi, seda rohkem seened maitsevad ja mul on hea uudis öelda, et vähemalt postimees on Sakala on siis vabandust annud välja selle, et kukeseened hakkasid väikselt kasvama metsas.
0: No väga hea, ongi minu aeg hakata siin välismaale sõitma, ärge mulle seda kukesena kaastet isegi näidake. Ma tean, et okay, ma olen proovinud seda kukesena kastet. Mõni kord on isegi niimoodi olnud, et ma võtan need ampsud ära ja läheb alla.
1: Steven, stop see jut, mis suust tuleb. See ei kannata kriitikat. Kuidas see niimoodi? Ma ei tea ühtegi inimest, kes nii väga seeni vihkaks kui sina.
0: Ma ei tea ka ühtegi inimest, Andri, kes kilu võileiba nii väga vihkaks kui sina. Nii et...
1: midagi meil on selles suhtes sarnaste jaa, aga Karksi kandi loodusvaatleja Rita Bergman siis märkiski, et kukeseeni on juba metsas näha, kuigi tõesti me ei saa eeldada, et nad on nii suured, et veel päris võibolla pannine panna, aga see vihmaperiood, mis on olnud ju siin eelmine nädal, sellel nädalal, see aitab väga kaasa sellele.
0: Andri, kas sul on mingisugused juba enda seene metsa kohad ka, mida sa tahab meile siin rahvale jagada? Ma tean, et see on siuke nagu võib öelda pärandlik saladus, mida ei tohi kellegile öelda, aga võibolla sul on siuksed avalikumad
1: on,
0: kohad.
1: On, selle nimi on Tallinna keskturg, seal võtan kupüüri välja ja niimoodi vembutan sellega, vehin sellega ja millegi pärast augusti kuus saan alati sealt seeni.
0: Kuule, ma ei ole isegi proovinud seda, ma ei taha tegelikult ise, ma hakkasin ütlema, ma peaks proovima, kas mul tuli meelde, et me räägime seentest, nii et ma ikkagi hoian eemale.
1: Ma usun sellesse, et Steven, sa saad tavainimeste sekka kunagi. Me pingutame koos, me teeme sulle üle hea kastme ja võt siis hakkab sulle meeldima.
0: Mina ei pinguta. Hi, this is Harry Styles. Right now you're listening to American Girls. Turn it up. Number one hit music station. My hits.

0: Andri, pean sulle ütlema, et me oleme nüüd lõpuks tulevikus. Me olemegi see, mis me ulmefilmides nägime, lendavad autod ja kõik muu selline. Nagu me eelmine nädal rääkisime, siis lõpuks Eesti tänavatele varsti tulevad ka ise liikuvad autod. Aga ise liikuvad autod ei ole ainuke asi, mis meil siin Tallinna tänavatel on nähtud, sest et nädalavahetusel lendas meil Tallinna kohal ka lendav mees. Oled sa seda märganud meil, Andri?
1: Olen. Miks ma seda tean? Ma nägin ühe tuttava siis Instagrami stooridest, et lendab mees Tallinna lahe kohal, seal kus Pirita promenaad on, seal ta startis ja ma vaatsin seda ja mul suu kukkus lahti ja jäigi lahti pikaks ajaks sellepärast, et tundub nagu filmis ingliskeele sõna jetpack, just kui jetpack oleks siis seljas ja seal kohal ta lendas.
0: Aga kui sul oleks juba võimalus, et see endale selga panna, kas lähed proovid ka seda lendamist
1: Kindlasti.
0: Ära?
1: Kindlasti, ma väga tahaks, päriselt, see tundub nagu mingi mega lahe asi. Saaks veel niimoodi ka, et natukene saad vabalt ringi sõita, et sõidad seal vanalinna kohal ringi, käiks kodus ära, tahaks kodukannis vaadat seal, et jaa, aga ma arvan, et sellel on kindlasti mingid väga suured piirangud.
0: Muidugi, mõtlen, et kui hea oleks hommikul tööle tulla, kui kõik teised on hommikus, sina lendad rahulikult neist üle, lapsepõlves mäletan, ma mängisin siukest mänginud GTA San Andreas, seal kogu aeg olin selle siis jetpackiga sõitsin ringi ja tegelikult on ju Ameerikas kiirtoiduket Domino's on testinud ka pitsakullerit samamoodi, et on pandud mees lendama koos siis nende pitsadega ja viinud klientidele koha peale siis toidu ära.
1: Huvitav, kuna see võiks meile jõuda. Ma arvan millegi pärast, et see jõua. Mul on selline kõhutunne ütleb, et meie võibolla ei saa need kasutada, aga äkki mingi versioon võiks tulla.
0: Ma tahaks arvata, et midagi ka Eestis mingi hetk tuleb. Meil vist on see, et me oleme natukene hiljem tuleme need asjadega peale. Ma tean, et Ameerikas on ju ka see, et droonidega viiakse neid Amazoni pakke koju ära.
1: Hiinas samamoodi. Pargist saad tellida näiteks endale pitsat, droonikuller toob.
0: Aga huvitav tõesti, kas talvel külmakraadiga on võimalik üldse selle asjaga lennata
1: ikka.
0: Ka?
1: Ikka. Eestlaste südamed on nii soojad, et vahet ei ole, mis kraad on. Ikka kannatab.
0: Ja mina tahaks ka seda asja endale selga panna, lendaks ringi. Ma tahaks niimoodi, et ma ei peaks lennupiletid enam ostma. Ma lendaks otse kuhugi Hispaaniasse päikese alla ja ma vaataks, mida sa tagasi ka tulen.
1: Ma loodan, et sul on autopiloot. Ma ei usu, et see mingi 6-10 tundi viitsid selle olla kajakate vahel kuskil. Nii et äkki Stevenil siis see õnn naeratab ja kunagi omale jetpacki saab.
2: Juba hommikul teeb naerulihased soojaks Morgan J. 17. märtsil Alexele kontserdimajas.

0: ja nüüd üks uus huvitav trend, mis teeb inimeste tuju väga heaks ja soovitan seda kõigil proovida. Kui tunnete, et te nendeks töökeskkonnas inimesed on nukrad ja tahate ka vempu visata, filmite ja selleks on vaja telefoni, võtate oma telefoni kätte ja telefoni peal, mis te siis teete, avate või tähendab, ütlete inimestele, et ütle kunagi stopp. Et ja proovi täpselt siis 3 sekundi pealt stopp öelda, aga enne mida ma siis teen on see, et ma otsin internetist üles sellise pildi, kus minu telefoni peal on justkui täpselt 3.00 ehk ma palun inimeste stopp öelda, aga tegelikult ma proovin siis neid ninapidi vedada, aga see emotsioon, mis tekib, sest kõik justkui saavad pihta, siis see on meeletu.
1: Ma olen näinud seda trendi tõesti, seda võiks isegi siin Janetile teha, kuna tema sellest ju ei tea praegu mitte midagi. Saame tema tuju rõõmsaks teha, aga tead, ma ossin just nädalavahetusel endale siukse ekraaniga timeri, kus on siis ekraan ja nupp ja saadki siis sekundid jooksevad ja mängisime elukaaslasega järgi, proovisime saada näiteks 5 sekundit. Mina sain 5.19 ja tema sai mingi 2.38.
0: Eks
1: ta pani poolega täiesti mööda ja me panimegi tähele, et temal see ajataju on täiesti null, kui proovisime 7 sekundit, läks ta kuidagi 4 peale ja mina sain jälle siin 7 lähedale.
0: Aga selle nii-öelda ninapidi vedamise pluss on see, et kui kõik saavad justkui pihta, need inimesed, kes ei viitsi mängida, videos on ka näha, no väga ei viitsi mängida, kõigil on yes, ära tegin, olen nii talendikas ja nii tore ja minu meelest okei, tegu väikese pettusega, aga kellegile see halba ei tee, see inimene tunneb ennast rõõmsalt, ma ei ütleks ka talle, ma ei ütleks ka, et tegu on sellise vale asjaga.
1: Oi, siis sa teed selle asja ikka väga ohtlikuks, sest kui ma pärast teada saan, oi Andri, meil on ikkagi, me läheme tülli sinuga, sa tegid mulle nii head, nagu noh, positiivse tuju tekitasid ja siis tuleb välja, et kõik see on olnud üks illusioon ja pettus, ma elan sinu simulatsioonis.
0: Kas väikesed ilusad valed ei ole lubatud?
1: No väikesed ilusad valed on lubatud, aga selline, et sa tekitab mulle siukse tunde, nagu ma oleksin saavutanud elus midagi väga suurt, no selle ära võtmine on ikka valus.

0: tead , Andri , nädalavahetusel esitasin enda toakaaslasele sellise väljakutse , kus siis andsin talle siukse pisikese korvikese , no ta oli alla 10 sentimeetri , ütleme mingi 7 sentimeetrit , päris väike . No sinna ma mõtlesin , mahub ainult üks asi sisse .
1: Steven näitas mulle ka seda pilti , no sinna mahuks maksimaalselt sisse võib-olla selline 20 grammi makarone .
0: jah , tikutoosi suurune võiks isegi ja, võib-olla öelda .
1: tikutoosi suurune , väga hästi öeldud .
0: ja ütlesin talle , et nii , ükskõik , mis sa sinna sisse mahutad , selle ma sulle ka ostan . mõtlesin , et no võib-olla mingi väike kulmupliiats või ega sinna palju ei saa minna ja oi , kus tema hakkas sinna nüüd mahutama . muidugi leidis sinna mingisuguse Diori huuleläike .
1: ei ole .
0: 55 eurot , siis leidis sinna mingisuguse kulmupliiatsid , huulepliiatsid . see korv läks suuremaks ja suuremaks ja üks hetk ma ütlesin , et kuule , see korv on vist juba omadega lõhki läinud . Nüüd ma leidsin selle nädalavahetusega seda , et naised on ikka ülimalt leidlikud , kui annad neile siuksed väiksed asjad kätte .
1: Steven , väga vale järeldus , õige järeldus oleks see , et meik on kallis , ega ei ole midagi , vaata mõtledki , et meie siin kahe mehena mõtleme , et mis see ikka maksab , palju see mingi huuleläige on , aga vot siis tuleb välja , et 30 eurot ja jääb karp lahti .
0: Ülimalt kallid asjad , ülimalt väikesed asjad ja muidugi ma valisin kõige halvema poe , kus seda siis väljakutset teha , et lähme siis ilupoodi , mõtlesin , no ilupoes ei ole ju pisikesi asju , oleks läinud ehtepoodi , ma oleks läinud sinna võib-olla 10,000 eurosid , aga jah , ilupoes ostuarve oli pisut alla 100 euro , aga ütleme niimoodi , et võib-olla on nüüd pooleks aastaks kõik need meigitooted ostetud .
1: seda sa arvad , kahe kuu pärast on juurde vaja , ega Steven ei ole niimoodi , et ostab meigitooteid ette , lihtsalt ma ütlen , et pane , hakka raha ruttu teenima , toakaaslasele on vaja veel asju saada juurde , aga ühesõnaga selle challenge'iga on tükiks ajaks kõik , jah .
0: ja siukseid challenge'id rohkem enam ei tule , ma ütlesin talle , et ma annan talle ka ühe korvikese kätte ja võib-olla ta teeb mulle hoopis , lähme kuhugi tehnikapoodi .
2: ilma teeb kuumade lisaboonustega AirBalticu suvine soodusmüük . AirBaltic.com
1: ilmaja on .ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm . sooja on oodata kuni 26 kraadi .
2: Number one hit music station in Estonia .

0: juba hommikul teeb naerulihased soojaks Morgan J 17. märtsil Alexela kontserdimajas.
1: Välistan sind kaugelt, kinni seotud on mu käed. Liiga lihtne on see elu.

0: Cup Estonia. This is My Hits Morning Show.
1: Ja head kolleegid, kas selline Soome mees nagu Jouko Aako ütleb teile midagi?
2: Ei ütle.
3: Mina jään ka vastuse võlgu, jah.
1: Jätke see nime endale meelde, sest mees on 4 korda võitnud Viking Lotto peavõidu 4 korral oma elus. See on ajaloo igasugune rekord, vähemalt Soome ja Eesti arvestuses võibolla kuskil on keegi veel, aga kujutate 4 korda Viking Lottoga.
2: Tal peab olema mingisugune saladus, mingisugune rituaal või mingi rahatants, mida ta õhtuti teeb, et see õnn temale niimoodi sülle kukub ikkagi.
1: Aastad olid 97, 2013, 2017 ja 2025 detsembris siis ka veel.
3: Noh, parajad vahed ka siin eelmiste võitude osas, et ei ole nagu, et korraga võidad iga aasta mis iganes ühe korra, vaid ikkagi on aega, et seda kulutada, investeerida ja opstigi uus võit peal.
2: Kas sul on mingisugune summa ka palju ta seal kokku on juhuslikult võitnud?
1: Ja, no ta ei ole täpselt summa meelega öelnud, ta ütleb, et see näeb üle miljoni. No viimane kord näiteks, kui ta võitis 2025. aasta detsembris, siis peavõit küll oli 16,7 miljonit, aga kuna 28 võitjat oli, siis jagati ära iga võitja vahel ja Aako osa oli siis umbes 600 000 eurot.
3: Oi,
1: tõesti. See oli viimane.
3: Pidi jagama.
1: Nii nõme. Aga mis ta on öelnud, mis ta siis võidurahaga üle aastate teinud on? Ta on ostnud kinnisvara Soomes ja Hispaanias. Võibolla käib seal puhkamas. Ta on ostnud vanu autosid ja traktoreid. Ta on suur traktorifanaatik. Ja siis ta on lähedastele ka mingid asju ostnud ja toetanud noori ja hea tegevus ka veel.
3: Tark mees, ütleksin mina selle peale, et vaata, nii palju me oleme kuulnud lugusid, kus need miljoni võidud on viinud inimesed ikkagi pankrotti aastate jooksul, sest et ei osata nagu rahaga vaata siis läbi käia ja hakatakse kulutama ja ostma endale kinnisvara, mille eest pärast raha ära kulutamist ei jõuta kuidagi siis nii-öelda hoolt kanda, on ju. Aga näed, oli ta Jouko või Jouko?
1: Aako.
3: Aako, no
1: Jouko,
3: või...
1: Jouko Aako.
3: Tegelikult oli mul õigus, on ju, et tubli mees, väga kift.
2: Ma arvan, et tema saladus, miks ta pole pankrotti läinud, on lihtsalt see, et ta pea iga paari aasta tagant võidab endale uue summa juurde.
3: Aga sa ju ei tea, et sa võidad uuesti paari aasta pärast.
2: Ma arvan, et kui sa oled 4 korda juba võitnud, siis ta on, no küll see üks, et kikka tuleb.
1: Ta on öelnud oma ka edu võtme või sellise saladuse ja Aako siis ise ütleb, et tema edu ei tule suurtest panustest, vaid vaistust ja tema sõnul oskab ta müügil olevate süsteemmängude seast õiged välja valida. No võt, kui tugev sisetunne, sellist sisetunnet sooviks kõigile. My hits. My hits. Number one hit music station in Estonia.

This is My Hits. Juba hommikul teeb naerulihased soojaks Morgan J. 17. märtsil Alexela kontserdimajas. Let me talk.

0: Kallid kolleegid, suvi on alanud. Mis on teie lemmikud jäätised?
1: Lemmikud jäätised? Mulle meeldib see vanilja ninja jäätise kung fu. Aga ma tegelikult söön alati visuaalselt. Ehk ma olen poodi, mul ei ole lemmikud, ma olen lihtsalt scannin. Mul läheb mingi 10 minutit aega, minuga peab kannatust varuma ja siis võtan, mis sellel hetkel tundub kõige parem.
2: Minu ja jäätistega on siuk olukord, et mulle väga ei meeldi jäätised. Olen täiesti aus teie kõigiga. Ehk siis ma valiksin iga hetk pigem näiteks kohukese. Kui näiteks jäätise.
1: Mul on Janetile lahendus olemas. On vanasti vähemalt oli kohukese jäätis. Oli selline asi olemas, mis oli pool kohuke, pool jäätis, nii et äkki midagi sellest.
2: Äkki midagi, aga ma ei ole küll väga nüüd siuke neutraalne, aga mulle väga meeldib siuke jäätis nagu vanamehe jäätis.
1: Ja, ma isegi ei tea,
2: ma olin osa vanamehe muusikalist, ma ütleksin paar aastat tagasi ja siis lasti välja selline tore jäätis, mis on siuke soola, karamelli ja ühesõnaga, see on päris hea. Ma söön seda umbes kord poole aasta jooksul ühe ja siis mul on rahumajas.
0: Aga on uuritud siis natukene jäätise trende ja tuleb välja, et selle suve jäätise hitid ei ole enam ainult klassikaline vanille ja šokolad. Mm-hmm. Turutrendid näitavad, et järjest populaarsemaks muutuvad siis jäätise võileivad, smuutijäätised, mahetooted ja ka siuksed just valgurohked jäätised.
1: Smuutijäätis, mis asi see on? See smuuti, aga tegelikult on jäätis või?
2: Smuuti tehtud valmis, pandud vormi ja kenasti külmkappi ja ongi valmis ju, on ju.
0: Jah, umbes niimoodi ta ongi. Ta on mingi, võib isik, kas on sorbet siis põhimõtteliselt?
2: Ma ei paneks neid ühte.
0: Okay.
2: Sorbet on natukene teine asi, aga jah, tegelikult need alternatiive on hästi palju loodud ja see on ainult tore küll. Aga minu arust on tänapäeval valikuid natuke liiga palju. Et see ongi see, et sa lähed sinna jäätise riiuli juurde ja oledki veerand tundi seal ja siis võtad ikka selle, mis sa alati võtad.
1: Mina just mõtlen vastupidi, mina mõtlen, et liiga vähe mul oleks vaja tervet kaubanduskeskust, kus ongi esimesel korrusel jäätised, teisel korrusel, kolmandal. Ma käin shoppan seal 1,5 tundi, 3 tundi. Nii ta läheb.
2: Noh, mis ajaga ikka muud teha?
1: Mis siin ikka teha?
0: Aga Eestis osteti eelmisel aastal kõige rohkem šokoladijäätist. Mm-hmm. Lätis on juba aastaid lemmikuks olnud karamellitäidisega vaflijäätis ja Leedus armastatakse näiteks mascarpone ja marjade kooslust üldse.
2: Oota, leedukad või?
0: Jah.
2: Kuule, leedukad, teil on hea maitse.
1: Nii et mis siin soovime inimestele, et need, kes praegu tööle sõidavad siin oma esimesele töökohale võibolla või praktikale või on juba 10 aastat töötanud, siis tuleb võtta üks mahlane jäätis ja vahet ei ole, mis marki peasi, et saate nautida.

0: Impressions.
1: Let's go. This is my hits.
2: This beat just got me crazy. Turning up the radio.
3: Head kolleegid, kui oleks üks asi, mida te saate igale poole kohe kaasa võtta, siis mis see oleks, eeldame, et transport ei ole kuidagi keeruline. Ehk kui te soovite näiteks oma Playstationit igale poole kaasa võtta, siis te peab muretsema, kuhu seda panna, juhtmed on ilusti olemas, aga fakt on see, et vahet jälle, kus te lähete reisile, lähete vanama juurde, see asi on alati kaasas.
4: Ma hakkasin ütlema, et ma võtaks igale poole enda voodi kaasa, sest et mul on nii hea pehme madrats, et siis ma ei pea kunagi muretsema, et kuskil hotellis on ebamugav magada, aga siis ma hakkasin mõtlema, et reisil olles tegelikult on suht hästi läinud ikka nende voodite ja madratsidega. Kui ma võtan lihtsalt telefoni kaasa, ega mul mitte midagi rohkemat pole kaasalt.
3: Minimalist?
4: Jah, kõik asjad on siin olemas.
5: Tead, see telefon oleks nagu mõistlik vastus ja tegelikult fotokaamera ka. Aga ma ütlen hoopis niimoodi, et ma ostsin aastaga tagasi ühe Marshalli kõlari, mis mul kodus on, mis näeb visuaalselt ka väga ilus välja ja mis on minu arust ääretult hea heliga. Ma võtaks selle kõlari kaasa, kui ma ei peaks seda ise tassima ja kui ma ei pea selle eest nagu eraldi maksma.
3: Täpselt nii ongi, nii et Jane tõtab kõlari Steven telefoni, kui see telefon, mis ta sul alati kaasas. See võiks kalkulaatori Steven võtta.
4: See on telefonis.
3: See on telefonis, aga mõtle kui efektne on, kui sa oled kuskil kaubanduskeskuses ja tahad läbi rääkida ja siis sa ei taha sõnadega öelda, siis võtad selle kalkulaatori, näitad, et kuule teeme selle hinnaga, mis siin on.
4: Aga ma nii teengi, mitte küll Eestis, aga kui ma käin välismaal, kus saab kaubelda, siis ma üldiselt võtan nende kalkulaatori ja siis seal hakkame hindasi arutlema.
5: Oh teid.
3: Aga mina võtaks oma padja kaasa, mulle väga meeldib mu padi, vaid seda ei viitsi tassida, kus sa võtad selle kaasa. Aga mõtle, et teinekord tööl olles või kuskil olukorras on sul vaja kiire uinak teha, patja ei ole võtta, enda padi alati olemas.
5: Aga õnneks minu arust ma olen näinud nii palju inimesi lennujaamas niimoodi, et oma padi on kaelnas.
3: On jah?
5: Ja. Ja kusjuures see on lahe ka, et muidu nagu, kui su kohver on natukene nagu mõõtudest üle, siis on halvasti. Aga kui see suur padi on kaelnas, võt see on okei.
4: Kas see on veider, kui ma ütlen, et ma ei saa enda patja kaasa võtta, sest et siis lähevad lennujaama bakterid sinna padja külge?
3: Mul tõmbas hakkasin ritsikat praegu peas jooksma selle asja peale.
5: Ma saan su pointist aru. Tegelikult lõppkokkuvõttes ma arvan, kui sa reisid padjaga mitmesse riiki ja kõik lennujaamad, kõik see mustus, siis ta vajab kindlasti mingit sügav puhastust küll. Nii et ma saan su pointist aru küll. Ja. Aga jah, mis me siin on siis? Kes võtab padja, mis sa pidid
4: telefoni
5: ja mina oma kõlariga ja oleksime päris head reisisellid küll.
6: Mu silmad need olgu palju näinud. Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil sadu eri kruiisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
7: Võidu värv on kuldne ja sinu selle suve võit on Värska kuldse korgi all. Võitudeks 60 000 ühe liitrist Värska originaali, mille saad lihtsalt kätte igast Circle K-st võidukorgi vastu. Lisaks läheb loosi iga päev 50 eurot ja võidupeolt Reskis. Koos Liis Lemsalu ja Terminaatoriga loositakse välja peavõit. Täiselektriline Toyota BZ4X. Osta kuldse korgiga Värskat ja leia oma võit kuldse korgi alt. Värska originaal.
8: Tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal. Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani. Võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma. Rohkem infot raasillarx.ee.
9: No jube palju grilliteemalisi reklaame. See on ju ilmne, et Balti jaama turul on kõige suurem valik erinevate marinaadide ja maitsetega grilltooteid grilljuustust šašlõkini, baklažaanist paprikani. Kõik jaaniks Balti jaama turult. 23. juunil on turg avatud kella viieni. Näeme turul!
10: Sel nädalavahetusel saad Elu 24st lugeda, missuguste hindadega müüakse Ferrari ametlikus Tallinna salongis superautosid. Teadlased avastasid, et Itaalia 15. sajandi kunstniku Sandro Botticelli kuulsal maalil Veenuse sünd on Veenuse kissis silm viide ajukasvajale. Samuti teeme ülevaate kursustest, kelle võsukesed tänavu kooli lõpetasid. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
11: Keskpäevatund. Mis meist saab?
12: Naiste jutud.
11: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist

0: Milleks lubada endale ainult aasta alguses siis asju, mida tahaks saavutada selle aasta jooksul, kui saab lubada endale ka suvelubadusi? Ehk siis, kas teil, kallid Andri ja Steven, on mingisuguseid toredaid, ma ei taha öelda asju, aga pigem nagu siukseid tegevusi, mis te tahaksite suvel kindlasti ära teha?
1: Jaa, mul on üks siuke kindel tegevus, et ma tahaks võimalikult palju olla välismaal päikese all, kui Eestis sajab vihma ja kui Eestis on päike, siis tahaks olla kuskil töövälisel
0: lähitusel.
2: Steven, mis sulle selle vihma vastu? Neil oli sul seente vastu, täna sul on Eesti vihma vastu.
1: Ei, ma armastan, okei, okay. ma võtan vihma vastu, aga ma ei eelista teda.
0: Vahepeal saab küllalt vastavast ilmast, ma mõistan.
2: No minu lubadus on eelmise aasta lubadus jätk ja Janet teab seda, Steven eile ka vist kuulis esimest korda, aga meres ujumas käia pole eelmisel aastal jõudnudki, käisin küll järves, aga just sellises meres, karges Eesti meres käia, tahaks minna.
0: See oli hästi huvitav eelmine aasta tõesti, et oli umbes juuni. Nii kui algus, Andri, jaa, ma lähen merre ujuma, siis läheb nädalavahetusse, siis järsk on septembri kui algus, kullakene ei jõudnudki.
2: Mul on väga kuidagi eredad meeles, kui Indrek ja Janet olid, no nii, suve viimane päev,
0: ja, oligi,
2: kas sa lähed
0: ja.
2: Või ei lähe, siis ma olin mingi, et ei vist hakka minema, aga ma ei tea, miks ma ei läinud, sest meri oli suve tegelikult.
0: Oli suve, aga tead, minu arust sa käisid kindlasti tänne riifel, minu arust reisil, sa olid päris palju, olid nagu heas mõttes reisimas ka, on ju, tegid siin mingid väikseid sutsakaid ja sa minu arust igal pool mujal. Läksid vette, aga mitte Eesti merre.
1: Kas see peab Eesti meri olema, siis nagu aru
2: saan? Võiks olla küll mõni selline tore koht. Pärnu rand, Pirita rand, mis igasugused need rannad on Kuressaare seal lahe rand. Võiks ju?
0: Ja muidugi võiks. Ma usun sinusse ka see aasta.
2: Janet, mis sinu lubadus siis on? Suve lubadus?
0: Suve lubadus on minna telkima. Teha üks pikem nädalavahetus ja minna telkima. Mul telk on olemas. Madrats on olemas tegelikult, kõik on olemas, isegi see freaking gaasigrill on olemas, kummikud, kõik asjad ja see aasta, see suvi kindlasti teen ära.
1: Kas sul on uhke telk, siuke, kas on viie inimese telk või on kahe, siuke, no klassikaline nii-öelda?
0: Jaa, mul on viie inimese telk kandis endale, ma teen erinevad toad endale sinna, ei tegelikult, mul on siuke kvaliteetne kahe inimese telk.
1: Ma ühe korra mingil festivalil kellegil nägin sellist telki, kus oligi nagu kolme toaline
0: ja,
1: telk
0: põhimõtteliselt.
1: On esik, on üks magamistuba ja on teine magamistuba.
0: Seda ei ole ma veel endale lubanud, küll aga olen väga õnnelik, see suvi kindlasti oma kahe inimese telkis.
3: Blender on sinu kiire, tervislik ja vitamiine täis valik.
4: Meilt saad värskeid smootisid, suurepärast kohvi ja tervislikke võikusid, vrappe ning salateid. Paljud meie tooted on sobilikud ka veganitele.
3: Blenderid asuvad suuremates ostukeskustes, nii et astu läbi ja tule söö kõht head kraami täis. Juba täna!
5: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
6: Lihtsalt Thermacell.
7: Ilmunud on Postimees nädala uus ja Jaani hõnguline number. Suurest portreeloost selgub, miks Jaan Tätte elab matkabussis ja kallab enne kontserti pähe merevett. Eestimaad on vallutanud proteiini hullus. Kas tõesti valgu söömine annab ideaalse keha? Loomulikult ei vaata Postimees nädal ka mööda jalgpallist. Lisaks leiab laupäevasest lehest vastused, kuidas teha suurepärane Jaani grill, peletada sääski ning peamine, mis silma meile lubatakse. Postimees nädal soovib kõigile ilusat ja turvalist Jaani aega.
8: No jube palju grilliteemalisi reklaame. See on ju ilmne, et Balti jaama turul on kõige suurem valik erinevate marinaadide ja maitsetega grilltooteid grilljuustust šašlõkini, baklažaanist paprikani. Kõik jaaniks Balti jaama turult. 23. juunil on turg avatud kella viieni. Näeme turul!
9: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.

0: ja Maaleht vahendab, et verivorst pole pelgalt jõulutoit. Eestlased söövad seda ka suvel. Palun tunnistage üles, kes tegi.
1: Mitte mina.
2: Ei söö ka jõulude ajal verivorsti.
0: Ja, no näed, mina küll suvel vahepeal ikka söön, tekib isu peale ja vaatan. Muidugi siin on välja toodud, et ega need jõulunumbrid on muidugi müstiliselt suured, et jõulude ajal süüakse 100 korda rohkem, reaalselt korrutas 100-ga, see arv, mida siis süüakse suvel, aga siiski tuleb välja, et siin üks poekett ütleb, et maikuus oli 27% rohkem siis nii-öelda müüki kui eelmisel aastal samal ajal.
2: Ossa, no vaata, minu arust on tänapäeval ka see, et seda valikut tuleb poodidesse niivõrd palju juurde kogu aeg, et see verivorst pole nagu niisama enam, ma olen, ostan verivorsti, alati peab küsima üle, et nii tähendab, mis lisandiga, mis tootja, ja siis seal on verivorstid küll päikese kuivatatud tomatitega, küll, ma ei tea, kruubidega, peekoniga on ju, peekon kas sees või siis ümber kerituna, et noh, nii palju variante on.
1: Ma ei ole küll ekspert, aga kas ei ole, et inglise hommikusöögis kasutatakse verivorst, on see sama verivorst või? See on mingi teine, jah?
2: See on üks
1: nimi
2: teine.
1: Nimi on nagu sama, aga toode on...
2: Blood sausage.
1: Jah, aga toode on siis teine, jah?
2: See on, ma olen nagu seda inglise hommikusööki korduvalt söönud ja see vorst ei ole seal sama, mis on verivorst.
1: Okei. Okay.
2: Verivorst on meil minu arust natuke rohkem teralisem või noh, siuke, et sa saad nagu kuidagi aru, et on verivorst, aga see on kuidagi nagu lihtsalt siuke massiivne tihe vorst.
0: Nad on sugulased, aga elavad eraldi majades.
2: Näiteks.
0: Ja, aga mis siin veel öeldakse verivorsti kohta, et ikka grilli peale satub ja väga mõnus suvel grillida, et kui keegi otsib sellist maitse elamust jaanipäevaks või kuhu iganes, siis tasub mõelda, võibolla seda panna ikkagi ka grilli peale.
1: Teab, ma ei ole mitte kunagi grillinud verivorsti, praegu mõtlen, et alati on ikkagi ahjustunud.
0: No aga tule oma kestast välja, Steven, ja suvel saad midagi täiesti teistmoodi proovida.
1: No eks ma pean, selles mõttes elus tuleb proovida uusi asju ikkagi.
0: Aga ainult üks jama on, et kui tõesti nagu Janet ütles, siis jõulud ajal on see valik, ma ei tea, 30 erinevat vorsti, siis suvel kahjuks poodides nad ise ütlevad ka, et see valik on seal 2-3 sordi juures. Ehk siis ei ole nii suurt valikut, aga võtame, mis meil antakse, saame hakkama ja väike idee teile siis, et grilli peale sellel suvel verivorst.
3: Ilma teeb kuumade lisaboonustega AirBalticu suvine soodusmüük. AirBaltic.com
0: Ilmaja.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Sooja on oodata kuni 26 kraadi. My head. Number one hit music station.

0: ma loen ette ühe huvitava töökuulutuse, mis on läinud sotsiaalmeedias viraalseks.
1: Kas see on Eesti töökuulutus või selle jaoks peab minema kuigi kaugele välismaale?
0: No, kui sa kuulaksid mu juttu, siis sa teaksid, et see on eestikeelne kuulutus.
1: Ehk
0: siis eestlased. Otsin töömehi, kes plaadiks ära välistreppi ja parandaks teiste meeste praaki. Plaat on looduskivist. Jaanekul ja Margusel palun mitte helistada.
2: Jaanek ja Margus, mis te tegite? Huvitav, lahe ongi see, et huvitav, mida nad korraldasid, et nende nime peab nagu nimed peab eraldi välja tooma.
0: Mul on tunne, et see on see, et parandaks teiste meeste praaki. Et võibolla siis Jaanek ja Margus said seal natukene pahandusega hakkama.
2: Võibolla. Mina tunnen kõikidele Jaanekutele vahepeal kaasa. Mm-hmm. Sellepärast, et minu vanaisa arvas kuni enda surmani, et mina olen poiss ja minu nimi on Jaanek. Ja ma tunnen Jaanekutega mingisugust sidet. Ja ma soovin ikkagi kõikidele Jaanekutele edu.
1: Aga vaata, kui hea, et su nimi Jaanek ei ole praegu. Muidu võibolla tahaks ka appi minna plaatima.
2: Aga
1: ei saakski.
2: Nii keelataks et, ära.
1: On, ütleme, maailma väga armuline olnud ja nüüd sa, Jaanek, ikkagi saad minna.
2: Aga kui palju on probleeme olnud niimoodi, et tahaks panna restorani koha kinni. Ja minu arust mul on nagu naise hääl. Ma ei tea, mida teie tunnete.
0: Ei, väga naiselik, väga ilus hääl.
2: Aitäh teile. Ja siis lähen restorani kohale, vaatan, laud on pandud Jaaneku nimele, siis mõtlen küll, et nagu kuims asja. Aga siuke töökuulutus.
0: Ja sinu telefoni numbri ka mõtlesin, et vahepeal nädalavahetused on mul suht vabad, võibolla peaks teiste meeste praaki minema parandama, et keegi saaks uuesti veel minu praaki parandada.
1: Ja no ma arvasin, et see lõpeb niimoodi, et varsti on palun Stevenitel mitte helistada.
0: Ja,
2: see... ta läheb nimed niimoodi järjest, et see on, mis oli Margus oli üks või? Margus, Jaanek ja nüüd on Steven ka.
1: Siis on Andri juba seal nimekirjas ja nii ta hakkabki looma.
0: See on siuke nagu telefoni mäng lõpuks, et kui suureks nimede listid minna võiks.
1: Kas palganumber on ka välja toodud sellise raske tööst? Ega see praagi parandamine nagu, vaata ette ütlustel oli ka, pärast tuli parandada neid asju, ega see lihtne ei olnud?
0: Siin palganumbrit ei ole, aga ma mõtlen, et päris valus löök võib olla, kui oled juba mingisuguse töö ära maksnud ja siis pead nüüd uuesti võtma veel, et keegi siis selle korda ka teeks.
2: Tead, üldjuhul peab maksma mingi osa minu arust ette. Mm-hmm. Võetakse mingi deposiit ja Itka. Kui sa oled ära maksnud ja veel usaldad ja kaks nagu naga ei tule kohale näiteks, siis võib ikka väga kurvaks tõmmata küll, et tegelikult ma lihtsalt soovin, et antud inimene leiaks ikkagi omad õiged töötajad.
3: Live Nation esitleb muusik ja koomik Morgan J. 17. märtsil Alexela kontserdimajas. Unikaalne kombo muusikast ja stand-up koomikast, mis loob ainulaadset atmosfääri. Morgan J. 17. märtsil Alexelas. Piletid piletilevist.
4: Võidu värv on kuldne ja sinu selle suve võit on Värska kuldse korgi all. Võitudeks 60 000 ühe liitrist Värska originaali, mille saad lihtsalt kätte igast Circle K-st võidukorgi vastu. Lisaks läheb loosi iga päev 50 eurot ja võidupeolt Reskis. Koos Liis Lemsalu ja Terminaatoriga loositakse välja peavõit. Täiselektriline Toyota BZ4X. Osta kuldse korgiga Värskat ja leia oma võit kuldse korgi alt. Värska originaal.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed, 250 grammi, 1 euro ja 99 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero, 2 liitrit, 1 euro ja 65 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee

ja lemmiklooma kadumine on alati ääretult traumeeriv . Mul endal seda kogemust ei ole . Sellest on mul hea meel .

0: ta võtame umbes, võtame kätte, paneme umbes jaki sisse ja lähme. Ei ilusti kande kotis, aga noh, Lukk andis järgi ja sekundite küsimus, Miilo pani kotist ära ja ajama.
1: No väga hea, kassi täis kättemaksud ja kassi kättemaks, sellest tuleb varsti ja. Täispik film ja räägib sellest, kuidas kassi tahnud arsti juurde minna, pidi minema ja siis ta tahtis omanikele käppadega keskmist käppa näidata.
2: Mul on küsimus, ma ei ole nüüd 100% teemaga kursis, kas see oli nüüd jooksist ära peale arsti või enne arsti?
0: Pääses ära siis pärast loomaarsti külastust.
2: Jah, ja sealt vist tulebki nüüd see põhjus
0: aga
2: vist.
0: Aga hea meel on öelda, et 8 päeva hiljem ilusti leiti Miilo üles, peitis ennast mitte üldse kaugel enda siis sellest kodukohast kuuri all, sellepärast, et see oli kuidagi võibolla turvaline koht, kus tema jaoks olla. Eks tema oli ka hirmul ju. Ja ilusti leiti üles, aga mina olin ka, ma ei olnud osa, aga ma olin hästi palju kursis sellega, mis sotsiaalmeedias toimus selle Miilo otsingute ajal ja kuidas kogukond tuli kokku. See oli uskumatult lahe vaatamine, kuidas Kristeli ja siis Mattiase kõik lähedased õhtuti said kokku ja puurid käes otsisid ja askeldasid ja võib öelda, et see kandis vilja.
1: Mina olen kuulnud ka sellised lugusid, et mõnikord läheb isa prügi välja viima või poodi piima järele ja ka tuleb 8 päeva pärast tagasi, et neid juhtumeid on meile inimestega ka ikkagi. Ei tea, mida nemad küll teevad ka kuurjal passivad.
2: Mõni võib sinna sattuda küll tõesti ja ma loodan, et kõik leiavad ikkagi oma kodude tagasi. Ma olen väga õnnelik Kristel ja tema elukaasas üle, et lõpuks on kass oma kodu leidnud.
3: Kullasära Expressionsist. Avasta luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon, mida katab 18 karaadine kuld. Vali kas vääriskividest inspireeritud kõrvarõngad, valge kulla eriline hiilgus või ümbritsend eheda kullasäraga. Expressionsi kullaga kaetud ehted, uskumatu luksus. Expressions.
4: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
5: Thermacelli sidruni eukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
6: Lihtsalt Thermacell.
7: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.

0: jalgpalli MM on käimas , tulemusi peab igaüks ise jälgima , sellest me rääkima ei hakka , aga hakkame rääkima sellest , mis kriisi on tekitanud Šoti fännid Bostonis . Nimelt tervest linnast enamustest baaridest on saanud õlu otsa
1: oi kui õudne , tõesti , jooge vett
0: tõesti jooge vett , aga nagu meie naerame , meil on naljakas , kohalikud baarid räägivad , et need kogused , mida Šoti fännid ära joonud on , on lihtsalt nii suured , et sisuliselt selle nii-öelda paari päevaga , mis need Šoti fännid seal möllasid , on joodud põhimõtteliselt kuu kogus ära ja osad külmikud on läinud katki sellepärast , et ust on pidanud nii palju lahti tegema .
1: See ukse asi on isegi minu arust lahedam kui see justkui õlle ära joomine . No see umbes see , et uksed tulevad hingedelt maha , sellepärast et käiakse baarides sisse-välja .
2: No ma ei tea , kas tõesti tervel linnal on nüüd õlu otsas ja nüüd on sihuke hullumaja käimas , inimesed protestivad , tänavatel on sõda käimas .
0: Ei ole käimas , kohalikud baaripidajad kirjeldavad siis Šoti nii-öelda fänne kui uskumatud januseid muidugi , aga ka rõõmsaid ja sõbralikke külalisi . Seal oli üks näide toodud veel ühest pargist , kus siis pargis tehti suurem tähistamine , seal oli ka ühisvaatamine ja mida siis fännid olid teinud , nad olid prügi kõik ilusti kokku pannud niimoodi , et kui see inimene , kes seal seda koristustööd tegi , ta oli , et vau , et ta pole kunagi näinud sellist asja . Ta arvas , et ta ootab mulle läga ees , aga ei , fännid olid kõik prügi viinud jah , ühte paika kokku ja olid nii-öelda vastu tulnud .
1: ja nägin seda videot siis sotsiaalmeedias , kuidas seal koristati enda järelt . Kui ma käisin New Yorgis Yankees staadionil siis seda pesapalli vaatamas , siis minu kõrval oli perekond , kes olid ka , tundus , et nagu jaapanlased . ja see , kuidas konkreetselt see pereema võttis oma käekotist kilekoti välja ja koristas enda ümbert kõik ära , oli minu jaoks sihuke , et sellepärast ongi neil kõik nagu selles mõttes , ma olen kuulnud , et Jaapan on ääretult nagu puhas ja ilus , eks ole . et oli imetlusväärne , hakkasin isegi koristama . et väga lahe .
0: Osa fännikultuurist on võib-olla ka see , et enda järel teed korda ja mõtle , kui lihtsam korraldaja riigil on , nii et kui meie oleme ka kuskil käimas , siis saame ju selle eest hoolitseda , et kõik oleks hästi .
3: oo , nii tuttav Coca-Cola maitse , aga täiesti uue vaibiga . Coca-Cola perre on lisandunud uued kirsi- ja sidrunimaitselised Coca-Cola joogid . Coca-Cola Cherry ja Coca-Cola Lemon . proovi sinagi . uus suvi , uus vibe , uus kirsi- või sidrunimaitseline Coca-Cola .
4: miks raisata tunde e-poodide kammimisele , kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel ? üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas . lihtsalt otsi , võrdle ja säästa . tule ja vali parim hind . .ee
5: Live Nation esitleb muusik ja koomik Morgan J 17. märtsil Alexela kontserdimajas . unikaalne kombo muusikast ja stand-up koomikast , mis loob ainulaadset atmosfääri . Morgan J 17. märtsil Alexelas . piletid piletilevist .
6: tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal . Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani . võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma . rohkem infot raasillarx.ee

0: mul on suured plaanid .
1: On suured plaanid , jah ?
0: mul on suured plaanid , tahan minna linnast välja , lihtsalt sõita autoga , kuulata kantrimuusikat ja lihtsalt vibe ida täiega seda suve .
1: kas sa lähed Elvasse , Verevi järve äärde ?
0: oi , väga spetsiifiline . Polnud plaanis , aga võib-olla pean võtma .
1: tuleb minna . Verevi järv , Elvas on väga mõnus koht , kindlasti on midagi lähemal , aga põhimõtte pärast ei soovita minna , et lihtsalt sinna Ladina-Eesti nagu kükestavat kirge nautima minna , vaadata , kuidas seal inimesed puusad nõksuvad , tuju on hea .
0: olgu , ma panen selle oma mõttesse idanema . Aga tead , ma tahtsin küsida , mina olen täpselt siuke , et kui mul tuleb selline road trip ette , eks ole , ma pean alati tanklast enne läbi käima , et võtta väike snack , võtta väike jook . Ma tahaks võib-olla sinult ka uurida , et kui sul tuleb siin selline pikem autosõit ette , mis sul on selline go to ?
1: tankla selline
0: snack .
1: krabamine jah yeah. . ma pean tunnistama , et ma olen see inimene , kellele meeldib tanklas käia , ma ei tea miks . kuidagi see on nagu selline rituaal , et oo , pikk sõit tanklast läbi , aga yeah. ma olen see , kes ikka läheb nagu heavy , nagu läheb täiesti lõpuni välja , et yeah. ei ole mingit , ei võta väikest kummipakki või väikest mingit kaneelisaia nalja teed . Kahetunnine sõit , me hakkame niimoodi tankima oma keha ka ja mina tavaliselt võtan , mulle meeldib burgerit võtta või
0: on
1: siis
0: niimoodi.
1: Mingit hot dogi või mingi , kus on liha sees ka , et see annab sellist mõnusat
0: tule . sa lähed nagu eine peale välja .
1: ma lähen pigem eine peale välja , mulle see eine teema väga meeldib .
0: minul on hiljutine uus lemmik on seakamar .
1: Seakamar , mis asja , kas seda saab kuskilt osta või ?
0: eks ole , vaata ei tule selle peale , aga need on need krõpsud , vaata need seapildiga .
1: ma mõtlesin , sul on mingi eriline tankla , kus sa käid mingi selline Peetri taga kuskil nurga all , keegi oma aiast müüb seakamarat ja Emily võtab värske seakamara tüki .
0: ja see on mul üks eesmärkidest see tankla ära teha . aga jookide puhul ka , kas sa oled siuke kohvi tüüp või sa võtad sealt külmast , võtad mingi siukse mõnusa värske ?
1: ma olen antikohv . Mulle meeldib kas vesi , hea janujook või siis kui on mingi kihisev jook , siis ikkagi mõni selline suhkruvaba karastusjook , kuidas sul ?
0: kuule , mina olen ikka siuke kohvitüüp , ma lähen otsejoones sinna kohvimasina juurde ja valin sealt midagi head .
1: tundub , et siin hakkab üks tüli üles kiskuma vaikselt kohvi versus mitte kohvijooja vahel , aga niikaua kui meie oma probleeme lahendame , siis teie kuulake head muusikat .
2: osta Zalando hooaja lõpumüügilt , säästa kuni 50%. Mida ma selga panen , et veeta unustamatu suvi ? leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen ? osta Zalando e-poest.
3: Kindlustus maksis eelmisel aastal Eesti inimestele 405 miljonit 740 000 500 eurot hüvitisi. Ära jää vaeseks. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix tomatiketšup 1 kilogramm, 2 eurot ja 39 senti. Max ja Moritz grillribi punases marinaadis. Kilohinnaga 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: No jube palju grilliteemalisi reklaame. See on ju ilmne, et Balti jaama turul on kõige suurem valik erinevate marinaadide ja maitsetega grilltooteid grilljuustust šašlõkini, baklažaanist paprikani. Kõik jaaniks Balti jaama turult. 23. juunil on turg avatud kella viieni. Näeme turul!
6: Adrenaliin, kiired autod, ägedad inimesed. See on Kiirendusspordi festival. Tule 20. kuni 21. juunil Haapsallu, Kiltsi lennuväljale, kus saab avalöögi kiirenduse Eesti meistrivõistlused. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 20. juunil kell 20 rokib Haapsalu lennuvälja kuumaks

0: huge, that I can tell you.
1: Ja Andri, mul on sulle hea uudis.
2: Jaa, mulle meeldivad head uudised. Yeah. Loodetavasti sa ütled, Andri, minu 10 pangakontot on täis. Rekkad ootavad, kas sa oleksid nii armuline ja tuleksid mulle appi ja aitaksid need maha tassida. Ja boonuseks siin väike miljon või kaks ka sulle. On see uudis?
1: Jaa, see oli kohe järgmine uudis.
2: Aa, sul on veel midagi, veel paremat läheb.
1: Jaa, mul on midagi veel paremat sulle.
2: No nii, hakkab looma.
1: Räägitakse, et see suvi tuleb väga sääsevaene.
2: Kas, kes see räägib? Kas mees kuskil metsas räägib või sult sugulased räägivad?
1: Täitsa pädev mees, Tartu Ülikooli entomoloog ja kaasprofessor Tiit Teder räägib Aha. sellist asja, et võib olla kuni 100 korda vähem sääski sellel aastal.
2: Mis asja? Kas see jaanipäeva hullus ei tulegi peale? Jaanipäeva on ikka see, et võitled vihmaga ja teise käega võitled sääskedega.
1: No täpselt, aga see tuleneb sellest, et hästi kuiv kevad oli ja nendest lume sulamise lompidest siis sõltub hästi palju, et kui palju sääski tuleb
2: nii suve. Kahju.
1: Ma tean.
2: Oleks tahtnud ju rohkem sääski, aga tegelikult nüüd kui nali kõrvale jätta, siis mina ütleks küll suurepärane uudis.
1: On ja.
2: Sest iga suvi on see probleem, et okay, Eesti suvi, ma üldiselt naudin maksimaalselt, mul ei ole etteheiteid. Päikest on ikkagi natuke saab ujumas käia, aga kui üks asi väike saaks nagu muuta, natuke vähem sääski.
1: No täpselt ja kuidas üldse neid peletada, kõige paremini on teepuuõliga.
2: Teepuuõliga?
1: See eeterlik õli.
2: Esimest korda kuulen.
1: Ja see on selline eeterlik õli, hästi vänge lõhn on sellel.
2: Kas see ole see, et teed ikkagi vana hea see suitsu meetod, et teed sellise lõkke?
1: Et teed suitsu?
2: No võib, jah, seda võib ka teha kuigi soovita, aga mõtlesin, teed lõkke ja siis võtad ühe selle toki vaata. Ja siis sellega oma pea kohal niimoodi. Kogu aeg vehid terve nüüd õhtu.
1: No kui ära vesid, siis võid selle teepu õli proovida, et sa tupsutad seda nahale natuke ja see pidi ära peletama.
2: Tava ei väga hea,
1: ja
2: täiesti esimest korda kuulen.
1: Ja sidruni eukalüpti õli samamoodi. Nad on hästi sellised vänge lõhnaga, seal võib-olla ilmselt isegi mõni inimene läheb sinu juurest ära.
2: No see on väga hea, seda tahakski veel rohkem isegi. Sääsed on nagu ka oluline ära ajada, aga võib-olla tahad lihtsalt läks ära, et paned seda sidruni lõhna peale endale ja eukalüptiga ka ja võib-olla ta vihkab seda.
1: No nii, et järgmine kord, kui ma siia tööle nüüd tulen, siia sul on selline teepuuõli lehk juurest, siis ma võtan seda kui vihjet.
3: Ilma teeb kuumade lisaboonustega AirBaltiku suvine soodusmüük. AirBaltic.com
2: Ilmaja.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Sooja on oodata kuni 26 kraadi.

juba hommikul teeb naerulihased soojaks Morgan J. 17. märtsil Alexela kontserdimajas.

0: is my head. Ja meie jäime Emiliga siin rääkima üldse lemmikfilmidest ja siis jõudsime kuidagi lastefilmideni. Mm-hmm. Ja meil on paar päris head sitaat, olid Röövli Rahnu Martinist.
1: Jaa, mulle tundub, et mida parem sitaat jääb meelde, seda parem film on ka.
0: Jaa, no Ott Sepp mängis peaosa, tema mängis Nitram, kas Nitram vist oli ja tagurpidi vist oli see Nitram Martin, kes just. Oli teine peategelane.
1: Vot selline wordplay. Aga see on tõesti mul ka üks selline nagu comfort film nii-öelda, mida mulle meeldib peale panna siis, kui on raske päev olnud.
0: Peaks uuesti vaatama, seal olid Ulfsakid, mm-hmm. kes tegid, jaa. Et kassi paitamine ja natuke särts on väga hea ja mis need sitaadid kõik seal oli.
1: Ja see on hästi tore. Ja siis üks minu lemmikutest on kindlasti Nukitsamees.
0: Nukitsamees ma ei ole. Ma arvan, julged 15 aastat kindlasti mm-hmm. vaadanud.
1: Mm-hmm. Seda kindlasti saab juba kusagil streamingult ka vaadata. Ja see on samamoodi, mis seal oli Uti päh ja mingid sellised tsitaadid.
0: Seal oli üks on loll, teine laisk, ja. Mina tõen üks ja rabama. Mul on üks tass ka siin praegu, vist seda peal ei ole, aga kus oli ka see sama tsitaat. Minu mõttes seal on kulda. Küll ja, mm-hmm. ja peaks vaatama, peaks tegema nädala vahetsel natuke nostalgitsema enne jaanipäeva.
1: On ju, see käib täiega juurde. Ja tegelikult minu jaoks, mis on hästi oluline filmi puhul, on ju muusika ja nende mõlema selle Röövli Rahnu Martini ja Nukitsamehe juures on see muusika nii suur osa seal selle filmi juures.
0: Lollide laul, äkki mm-hmm. oli Nukitsamehes laul ka veel, mis mm-hmm. seal on. Tõesti, hakkavad äkselt meenuma, ei olegi mm-hmm. kuskil ajusopist, peab üles otsima. Mm-hmm. Filmis mulle endale ka kuidagi väga meeldib veel. On küll natuke jõuluteemaline, on mm-hmm. Eija jõulud tondikakul, mm-hmm. et seal on ka hästi südam lugu ja kuidas kaku päästmine käib.
1: No võt, ma ei olegi vaata seda näinud. Võibolla jõuludel siis. See on vist mingi jõulune vaib.
0: See on jah natuke jõulune vaib. Natuke oota praegu.
1: Mm-hmm, ootame,
0: et detsembri kuus. Vaata, aga ma arvan Nukitsamees, Röövli Rahnu Martin, Supi linna salaselts. See on küll ja. Minu võibolla klassikalisest ajastust juba väljas, aga mm-hmm. miks mitte? Ei ole see, et olen täiskasvanud mees. Nüüd ma ei vaata mitte midagi. Ainult tõsised sõjafilmid.
1: Nah, üldse animatsioonideni me ei ole isegi ju jõudnud. Lepatriinude jõulud ja kõik sellised asjad, mis toovad sellise sooja tunde kohe sisse.
0: Nii et kutsume üles inimesi, täiskasvanud inimesi, mm-hmm. võibolla võib ka salaja vaadata, kui julge selle naisel öelda, et nüüd ta on vaadata. Ütle, et sul tuleb nüüd tõsine aeg, üksinda mehin aeg, 2 tundi ja siis naine tuleb ukses sisse. Röövli Rahnu, Martin käib. Mm-hmm. Lubage seda endale.
2: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
3: Kindlustus hüvitas eelmisel aastal 92% nõuetest. Ära jää vaeseks. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.
4: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
5: Lihtsalt Thermacell.
6: Mitu päeva muusikat, melu ja häid emotsioone. Räpina valla heakodupäevad toovad kokku kogu perelemmikud. Kontsertid, laadamelu, kodukohvikud, tegevused lastele. See on aeg, kus Räpina elab teiega. Võta pere ja sõbrad kaasa ning tule nautima ehtsad suvetunnet Räpinas 20. kuni 23. juunini. Rohkem infot kultuur.räpina.ee.

0: Andri , mis oli sinu esimene auto ?
1: Aga mis sa arvad , kui sa vaatad mulle näkku , siis mis sa arvaksid , mis oli minu esimene auto ?
0: Ma arvan , sa sõitsid bussiga .
1: Jah , sul on täiesti õigus , minu esimene auto oli buss , aga ei , bussijuhi lube mul muidugi ei ole , ma hakkasin küll väiksest peale juba bussiga kooli sõitma . Et selles suhtes sul on õigus . Mul on sulle üks selline tore vastus ja üks selline halb vastus . Tore vastus on see , et ma võin ära öelda , et esimene auto BMW , aga mul ei ole autojuhilube .
0: Wow. Oota , sul ei ole ?
1: Mul ei ole autojuhilube , nii et tegelikult mul on küll auto minu nime peal , aga mul ei ole autot selles suhtes , et mul ei ole autot , millega ma saaks sõita ja millega ma tohiks sõita . ja kui sa küsid , kuidas minu nimel on , siis saab osta ikka , aga siis perekond saab kasutada , ütleme niimoodi .
0: No väga tore , et sa oled oma abikäe neile andnud selles suhtes . no ma tegin väikest research'i , et mis inimestel on üldse esimesed autod tavaliselt ja võib-olla sa juba arvad siin ära ka , on näiteks Honda Civic on väga populaarne .
1: aga enne kui sa jõuad selle nimekirja juurde , miks sina viilid ? Mis sul siis viga on ?
0: Minul on see viga , et pole veel jõudnud , aga sellepärast ma tegin natuke seda research'i ka .
1: Kuule , me oleme samas panges siis koos ju põhimõtteliselt .
0: no mul on load .
1: Oota , sul on load , mul on auto , äkki me saame kuidagi diilile või ?
0: Ma arvan , et siin praegu kõik kuulsid , kuidas me siin niimoodi diilile saime .
1: siin on diil tehtud , okei , ma nüüd segasin vahele . Honda Civic oli esimene .
0: Honda Civic on väga populaarne esimene auto .
1: Ma , okei , kõlab loogiliselt , ma ütleksin veel , et paljudel on ka Škodad , mul vend , minu meelest tema esimene auto oli mingi Škoda , ma marki ei tea , äkki Octavia .
0: Midagi see , jaa , see on hästi popp . ja ma siin uuringi sellepärast , et vaatan , et äkki võib-olla on aeg ka ise esimene soetada .
1: aga kui sa peaksid valima ja räägime , jätame nüüd raha kõrvale , onju . et muidugi saab osta väga kallid , väga odavaid , aga raha jätame kõrvale , sul on lõpmatuseni raha , siis missuguse margi auto sa ostaksid endale ? Porsche ,
0: ma arvan küll , roosa Bentley ostaks .
1: roosa Bentley või ? ma arvan , et kõik teaksid , et sa oled sina . pane mingi , mis sul see numbrimärk oleks , custom numbrimärk muidugi .
0: MJ .
1: MJ või ? väga lahe , nii et kes näeb roosa Bentleyt MJ numbrimärgiga ?
0: varsti , mul on siin vaja lihtsalt paar hitti kirjutada ja siis saab .
1: siis saab , okei , aga mis seal nimekirjas veel on ?
0: ja selle Honda , ma vaatasin hinnad ka järgi , lihtsalt nii enda tarbeks . Honda Civicu saab kõige odavamalt juba 800 euroga .
1: Kuule , see ei ole mingi raha ju .
0: ei ole .
1: auto eest .
0: alguses Honda Civic ja siis roosa Bentley .
1: mul läheb toidupoes 800 eurot , okei , ei lähe , ma jätan mingid ebarealistlikud muljed endast . mul läheb 800 eurot poes , aga no väga hea , nüüd on teada vähemalt , mida osta ja palju selle jaoks raha läheb vaja .
2: Blender on sinu kiire , tervislik ja vitamiine täis valik .
3: meilt saad värskeid smuutisid , suurepärast kohvi ja tervislikke võikusid , frappe ning salateid . paljud meie tooted on sobilikud ka veganitele .
2: Blenderid asuvad suuremates ostukeskustes , nii et astu läbi ja tule söö kõht head kraami täis juba täna .
3: Sportlandis on ostufestival , hinnad alguni -60%. Lenda kohe peale , ole esimene , Sportland .
4: Adrenaliin , kiired autod , ägedad inimesed . see on kiirendusspordifestival . tule 20.–21. juunil Haapsallu Kiltsi lennuväljale , kus saab avalöögi kiirenduse Eesti meistrivõistlused . tasuta sissepääs kuni 18

0: ära Expressionsist. Avasta luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon, mida katab 18 karaadine kuld. Vali kas vääriskividest inspireeritud kõrvarõngad, valge kulla eriline hiilgus või ümbritsend eheda kullasäraga. Expressionsi kullaga kaetud ehted, uskumatu luksus. Expressions.
1: Hinnavaring Jyski kauplustes on kohal. Säästa kuni 70%. Aja- ja sisemööblilt, kodusisustustoodetelt, tekkidelt, pattedelt, voodipesult, madratsitelt ning paljult muult. Osta ka jysk.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalev maiuspala kommikarp. 200 grammi, 4 eurot ja 89 senti. Jakobs kohviuba, kreema, 1 kilogramm. 13 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: No jube palju grilliteemalisi reklaame. See on ju ilmne, et Balti jaama turul on kõige suurem valik erinevate marinaadide ja maitsetega grilltooteid grilljuustust šašlõkini, baklažaanist paprikani. Kõik jaaniks Balti jaama turult. 23. juunil on turg avatud kella viieni. Näeme turul!
4: Tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal. Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani. Võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma. Rohkem infot raasillarx.ee.
5: Raadio Elmar kutsub Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Kaks lava, Tivoli, Lasteala ja Suur Toidutänav. Suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris. Rae valla jaanituli on kõigile tasuta.
6: Ilmunud on Postimees nädala uus ja Jaani hõnguline number. Suurest portreeloost selgub, miks Jaan Tätte elab matkabussis ja kallab enne kontserti pähe merevett. Eestimaad on vallutanud proteiini hullus. Kas tõesti valgu söömine annab ideaalse keha? Loomulikult ei vaata Postimees nädal ka mööda jalgpallist. Lisaks leiab laupäevasest lehest vastused, kuidas teha suurepärane Jaani grill, peletada sääski ning peamine, mis silma meile lubatakse. Postimees nädal soovib kõigile ilusat ja turvalist Jaani aega.
7: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.

0: ilma teeb kuumade lisaboonustega AirBaltic'u suvine soodusmüük. AirBaltic.com.
1: ilmaja.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Sooja on oodata kuni 26 kraadi.
2: Sportlandis on ostufestivaal. Hinnad alguni miinus 60%. Lenda kohe peale. Ole esimene, Sportland!
3: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
4: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
5: Lihtsalt Termassel.
6: Live Nation esitleb muusik ja koomik Morgan J. 17. märtsil Alexela kontserdimajas. Unikaalne kombo muusikast ja stand-up koomikast, mis loob ainulaadset atmosfääri. Morgan J. 17. märtsil Alexelas. Piletid piletilevist.
7: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
8: Hey, I'm Alex Warren. Oh, I'm so excited for

0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Let's go to the beach.
2: Veetemperatuurid Eestimaa randades. Sillamäel on veetemperatuur 12 kraadi, Pikakaris on 14 kraadi, Pirita rannas on veetemperatuur 15 kraadi, Kakumäe ja Võsu rannas on 16 kraadi, Harku, Kauksi, Paalajärves, Vanamõisajärves ja Viljandijärves on veetemperatuur 17 kraadi, Riiskas, Võru Tamulajärves ja Värskas on veetemperatuur 18 kraadi ja kõige soojem on vesi Võru Kubijajärves ja Stroomi rannas, kus on veetemperatuur 19 kraadi.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Live Nation esitleb muusik ja koomik Morgan J. 17. märtsil Alexela kontserdimajas. Unikaalne kombo muusikast ja stand-up koomikast, mis loob ainulaadset atmosfääri. Morgan J. 17. märtsil Alexelas. Piletid piletilevist.
3: Hinna varing Jyski kauplustes on kohal. Säästa kuni 70%. Aja- ja sisemööblilt, kodusisustustoodetelt, tekkidelt, pottjadelt, voodipesult, madratsitelt ning paljult muult. Osta ka jysk.ee.
4: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab. Palju maitset. Väiksed hinnad.
5: Sportlandis on ostufestivaal. Hinnad alguni miinus 60%. Lenda kohe peale. Ole esimene Sportland.
6: Kas tahad head jassi? Kontrit? Või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde. DA+ on raadio.
7: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
8: This is my song. Where is my husband?
9: Let's go.

microphone. Freestyler.

0: silma teeb kuumade lisaboonustega AirBalticu suvine soodusmüük. AirBaltic.com.
1: Ilmaaja on .ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Sooja on oodata kuni 26 kraadi.
2: Mu silmad need olgu palju näinud.
3: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil sadu eri kruisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
4: Live Nation esitleb muusik ja koomik Morgan J. 17. märtsil Alexela kontserdimajas. Unikaalne kombo muusikast ja stand-up koomikast, mis loob ainulaadset atmosfääri. Morgan J. 17. märtsil Alexelas. Piletid piletilevist.
5: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
6: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendi kontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
5: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz Smoky Barbecue Shashlik. 600 grammi, 3 eurot ja 99 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Original või Lemon. 0,5 liitrit, 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
8: Sel nädalavahetusel saad Elu 24st lugeda, missuguste hindadega müüakse Ferrari ametlikus Tallinna salongis superautosid. Teadlased avastasid, et Itaalia 15. sajandi kunstniku Sandro Botticelli kuulsal maalil Veenuse sünd on Veenuse kissis silm viide ajukasvajale. Samuti teeme ülevaate kursustest, kelle võsukesed tänavu kooli lõpetasid. Nii on, nagu elu käib. Elu 24.
9: My head. My head.

0: Sul polnud aimugi ja mis siis, nah keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spillen, kama kaks, kui meil vihma kalle langeb.

0: nii tuttav Coca-Cola maitse ,
1: aga täiesti uue vaibiga . Coca-Cola Perre on lisandunud uued kirsi- ja sidrunimaitselised Coca-Cola joogid , Coca-Cola Cherry ja Coca-Cola Lemon . proovi sinagi , uus suvi , uus vaib , uus kirsi- või sidrunimaitseline Coca-Cola .
2: hinnavaring Jyski kauplustes on kohal . säästa kuni 70% aia- ja sisemööblilt , kodusisustustoodetelt , tekkidelt , pattedelt , voodipesult , madratsitelt ning paljult muult . osta ka jysk.ee .
3: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta .
4: kuidas ?
3: Kolm esimest tarnet on tasuta .
4: ohoo , aga mis seal valikus on ?
3: Sajad suurepärased pakkumised , värsked tooted , majapidamiskaubad , kõik ühest kohast .
4: siis tõesti veab , aga kojuvedu ?
3: kiire ja mugav , kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni . kasuta võimalust ja telli Barborast .
5: mitu päeva muusikat , melu ja häid emotsioone . Räpina valla heakodupäevad toovad kokku kogu pere lemmikud . kontserdid , laadamelu , kodukohvikud , tegevused lastele . see on aeg , kus Räpina elab teiega . võta pere ja sõbrad kaasa ning tule nautima ehtsat suvetunnet Räpinas 20. kuni 23. juunini . rohkem infot kultuur.räpina.ee .
6: adrenaliin , kiired autod , ägedad inimesed . See on kiirendusspordifestival . tule 20. kuni 21. juunil Haapsallu Kiltsi lennuväljale , kus saab avalöögi kiirenduse Eesti meistrivõistlused . tasuta sissepääs kuni 18-aastastele . 20. juunil kell 20 rokib Haapsalu lennuvälja kuumaks traffic . info ja piletid kiirendussport.ee .
7: suve parim pakkumine on siin . telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus . lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto . vaata lähemalt postimees.ee/suvi .
8: no jube palju grilliteemalisi reklaame . see on ju ilmne , et Balti jaama turul on kõige suurem valik erinevate marinaadide ja maitsetega grilltooteid grilljuustust šašlõkini , baklažaanist paprikani . kõik jaaniks Balti jaama turult . 23. juunil on turg avatud kella 5-ni . näeme turul .
9: laevakaptenis on madrus , kes lihtsalt loksub kaasas Berliinidest ja Tallinnatest .

0: silma teeb kuumade lisaboonustega AirBaltic'u suvine soodusmüük. AirBaltic.com.
1: ilmaaja.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Sooja on oodata kuni 26 kraadi.
2: Blender on sinu kiire, tervislik ja vitamiine täis valik.
3: Meilt saad värskeid smuutisid, suurepärast kohvi ja tervislikke võikusid, frappe ning salateid. Paljud meie tooted on sobilikud ka veganitele.
2: Blenderid asuvad suuremates ostukeskustes, nii et astu läbi ja tule söö kõht head kraami täis. Juba täna!
4: Tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal. Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani. Võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma. Rohkem infot raasillarx.ee.
5: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
6: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
7: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
8: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2.

0: peasära Expressionsist. Avasta luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon, mida katab 18 karaadine kuld. Vali kas vääriskividest inspireeritud kõrvarõngad, valge kulla eriline hiilgus või ümbritsend eheda kullasäraga. Expressionsi kullaga kaetud ehted, uskumatu luksus. Expressions.
1: See oli küll üks kerge lõuna.
2: Proovi meie 4,5 eurost teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
1: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
2: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
3: Valmistu suveks koos Jyskiga ja lood tõeline puhkuseoaas oma aeda terassile või rõdule. Selleks on meil laivali kaiamööblit, lamamistoole, aiapaviljone, päikesevarje, toolipatju ja lillepotte. Alati madala hinnaga Skandinaavia kvaliteet ootab sind Jyski kauplustes ja veebilehel jysk.ee.
4: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
5: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.

0: ilma teeb kuumade lisaboonustega AirBalticu suvine soodusmüük. AirBaltic.com.
1: ilmaaja.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Sooja on oodata kuni 26 kraadi.
2: Live Nation esitleb muusik ja koomik Morgan J. 17. märtsil Alexela kontserdimajas. Unikaalne kombo muusikast ja stand-up koomikast, mis loob ainulaadset atmosfääri. Morgan J. 17. märtsil Alexelas. Piletid piletilevist.
3: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
4: Ale pluss kaup 24. Ainult nüüd. Höönkoolutaja Dyson HS08 Airwrap ID. Vaid 399 €. Kaup 24 pluss liikmetele. Säästad rohkem. Kaup24.ee.
5: Palju õnne! Kuidas teil õnnestus saada maailma parima burgeri tiitel?
6: Sest ma tulin uuendana.
7: Et tasuta asjad on need kõige paremad, on iga kuues burger parim burger. Sest Olerex Plus klient saab iga kuuenda sooja söögi, joogi, saiakese autopesu ja ka haagise rendid tasuta. Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
8: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
9: Kuidas?
8: Kolm esimest tarnet on tasuta.
9: Ohoo, aga mis seal valikus on?
8: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühest kohast.
9: Siis tõesti veab. Aga kojuvedu?
8: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
10: Hey! My head. Number one hit music station in Estonia.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud mangoviilud 500 grammi 3,79. Nõudepesuvahend Fairy, Lemon või Sensitive Tea Tree and Mint. 900 milliliitrit 2,79. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: Tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal. Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani. Võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma. Rohkem infot raasillarx.ee.
2: Sel nädalavahetusel saad Elu 24-st lugeda, missuguste hindadega müüakse Ferrari ametlikus Tallinna salongis superautosid. Teadlased avastasid, et Itaalia 15. sajandi kunstniku Sandro Botticelli kuulsal maalil Veenuse sünd on Veenuse kissis silm viide ajukasvajale. Samuti teeme ülevaate kursustest, kelle võsukesed tänavu kooli lõpetasid. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
3: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
4: No jube palju grilliteemalisi reklaame. See on ju ilmne, et Balti jaama turul on kõige suurem valik erinevate marinaadide ja maitsetega grilltooteid grilljuustust šašlõkini, baklažaanist paprikani. Kõik jaaniks Balti jaama turult. 23. juunil on turg avatud kella viieni. Näeme turul!
5: Adrenaliin, kiired autod, ägedad inimesed. See on Kiirendussporti festival. Tule 20. kuni 21. juunil Haapsallu, Kiltsi lennuväljale, kus saab avalöögi kiirenduse Eesti meistrivõistlused. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 20. juunil kell 20 rokib Haapsalu lennuvälja kuumaks Traffic. Info ja piletid kiirendussport.ee.

0: tuleb kuumade lisaboonustega AirBalticu suvine soodusmüük. AirBaltic.com.
1: Ilmaja on .ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Sooja on oodata kuni 26 kraadi.
2: Live Nation esitleb muusik ja koomik Morgan J. 17. märtsil Alexela kontserdimajas. Unikaalne kombo muusikast ja stand-up koomikast, mis loob ainulaadset atmosfääri. Morgan J. 17. märtsil Alexelas. Piletid piletilevist.
3: Oo, nii tuttav Coca-Cola maitse, aga täiesti uue vaibiga. Coca-Cola perre on lisandunud uued kirsi- ja sidrunimaitselised Coca-Cola joogid. Coca-Cola Cherry ja Coca-Cola Lemon. Proovi sinagi. Uus suvi, uus vaib, uus kirsi- või sidrunimaitseline Coca-Cola.
4: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
5: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
6: Marineeritud liha, toor ja grillvorstid nüüd 30% soodsamalt ja leis kartulikrõpsud lausa poole hinnaga miinus 50%. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
7: Keskpäevatund. Mis meist saab?
8: Naiste jutud.
7: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
9: Loomulikult Kanal 2.

0: uue tunni paneb särama Ehtepood Expressions.
1: We know the biggest stars and hottest hits.
2: 5, 4, 3, 2, 1.
3: Ladies and gentlemen, I'm taking over control.
1: You're listening to My Hits Top 30.
3: Controlling your radio, come on.
4: Tervitus, mina olen Ahto Kruusmann ja algab iganädalane edetabeli saade My Hits Top 30. Järgmise kahe tunni jooksul reastan pingerivina möödunud nädala 30 enim mängitud lugu raadios My Hits. Süsteem on üpris lihtne, mida rohkem on laulu mängitud, seda kõrgemal taga on. Lisaks kuulame alati ka kahte lisalugu, milleks on siis üldjuhul mõni kohalik uus laul või mõne teise riigi hetke number 1 singel. Lisaks on seekordse top 30 saate kaudu võimalik võita ka endale 75 euro väärtuses krediiti mahla ja kohvipaaris Blender. Vaata My Hits Instasse ja osale. Tabelit alustama aga seekord looga, mis pärineb eelmisel aastal ilmunult EP-lt super suure hoolega. Aprillis sel aastal anti sellest välja ka eriline 12-tolline deluxe vinüülversioon, kuhu lisati ka veel kaks lugu. My Hits Top 30, koht number 30, see on Nublu, Vaiko Eplik, looks on Lausu tõtt ja sellest nöpreemiks.
2: Counting down, counting down.
1: My Hits Top 30.

0: Top 30.
1: Mahits Top 30, koht number 29 on kuulatud, see oli Taylor Swift ja loog siis Opalite. See lugu on muuseas Taylori 66. singel. Alates 2026. aastast on ta kokku välja annud 68 singlit, millest muuseas viimast ka tänases saates kuulame. Kõigele lisaks püstitas 36-aastane Taylor Swift järjekordse ajaloolise tähise. Nimelt sai tema siis kõigi aegade noorim naine, kes on kunagi võetud maineka laulukirjutajate kuulsuste halli ehk siis Songwriters Hall of Fame liikmeks. My Hits Top 30 jätkab nüüd koega number 28. See on Juste, Jack Style, John ja loo pealkirja on Turn the Lights Off.
2: Let's go!
0: You're listening to My Hits Top 30.

Top 30, koht number 27 on kuulatud, see oli Sigala, Jack Soomi, Ilan Kidran ja looks on Riptide. Me jätkame siit aga Hawaii muusiku Bruno Marsiga, kelle päris nimi on Peter Jean Hernandez. Ta sai hüüdnime Bruno juba 2-aastaselt oma isalt ja seda siis kuulsa maadleja Bruno Sammartino järgi. Bruno kasvas üles muusikute perekonnas ja alustas esinemistega juba 4-aastaselt, olles siis tollal tuntud kui maailma kõige noorem Elvise imiteerija. Enne suuremat soolodebüüti tegutses ta aastaid juba LA's eduka laulukirjutajana ja seda siis teistele artistidele. My Hits Top 30, koht number 26, see on Bruno Mars ja loo pealkirjan

Etapp 30, koht number 25 oli siin Cheat Codes, Edward Maia, Enisa ja loo pealkirja Be Your Friend. Me jätkeme siit aga looga, mille originaali taga on kaks prantslast, Romain Tranchart ja Jan Destal. Koodnimeks on neil Mojo ja see projekt lõpetas oma tegevuse aastal 2003. Nende kõige kuulsama loo Lady Selgrooks on aga üks tantsumuusika ajaloo üks paremini õnnestunud sampleid. Sample pärineb siis bändi Chick 82. Aasta loost Soap for One, mille kirjutasid omakorda Nile Rodgers ja Bernard Edwards. Mojo aga ei kopeerinud lugu lihtsalt maha, nad võtsid Chicki loost spetsiifilise kitarri riffi ja passi käigu. Nad muutsid selle tempot ja lisasid vajaliku house'i drummid ning ka kõla. Siin on aga selle loo uus versioon. My Hits, Top 30, koht number 24, Oliver Heldens ja loo pealkirjan Lady, Hear Me Tonight.

0: Mahits Top 30, koht number 23 on kuulatud Disco Lines ja Tina Shea ja loo pealkirja on No Broke Boys. Loos kaasa löönud Tina Shealt on oodata uut materjali. Fännid ja muusikakriitikud spekuleerivad, et tulevane album on kolmas ja ühtlasi ka viimane osa trioloogiast, mis algas juba aastal 2023 projektiga nimega BB Angel. Tina Shea ise vihjas hiljutisel American Music Awardsi punasel vaibal, et täpsemad uudised albumi kohta saabuvad lähima nädala jooksul. My Hits Top 30 jätkab nüüd koaga number 22 on Bad Bunny ja loo pealkirja on DTMF.
1: Best music.
2: Counting down
1: on My Hits Top 30.

0: biggest stars and hottest hits.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Ladies and gentlemen, I'm taking over control.
0: You're listening to My Hits Top 30.
2: Controlling your radio, come on.
3: My Hits Top 30, koht number 21 oli siin Tame Impala looks Dracula ja selles siis Jenny Remix. Seekordses Top 30 saates on muuses võimalik võita omale 75 euro väärtuses krediiti ja seda mahla- ja kohvibaaris Blender. Vaata My Hits Instasse ja osale. Kes veel ei tea, siis Blenderi puhul on tegemist isikupärase smuutibaariga, kus leiab siis vitamiini rohkeid smuutisi, suurepärast kohvi, värskeid võileibasi ja ka salateid. Paljud tooted sobivad ka muuses veganitele. Blenderil on ka üks uudis, nimelt hiljuti täienes siis Blenderi võileibade valik kreveti võileivaga Shrimp Happens. Me jätkame aga tabelisaatega Olivia Deaniga, kes lõpetas Inglismaal ülieduka kontsertite seeria, saades siis esimeseks naisartistiks ajaloos, kes on oma esimesel peaesineja turneel müünud välja 6 järjestikus kontserti Londoni O2 areenal. My Hits Top 30, koht number 20, see on Olivia Dean, loo pealkirjan So Easy to Fall in Love ja sellest DJ Dark remix.

0: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta hoolitses, et sõber joogisena rooli ei läheks. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja ära vaata lihtsalt pealt. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transpordiamet.
1: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitset, väiksed hinnad.
2: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
3: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
4: Broileri linnafilee sisetükk Well Done 400 grammi, vaid 2,99. Coca-Cola, Sprite ja Fanta 2 liitrit. Aitäh kaardiga 1,65. Maxima.
5: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
6: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
5: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
7: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
8: Raadio Elmar kutsub. Rae valla Jaani tuli 20. juunil Jüris. Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Kaks lava, Tivoli, lasteala ja suur toidutänav. Suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris. Rae valla Jaani tuli on kõigile tasuta.
9: My Head's Top 30. This is number 19.

0: Top 30.
1: Mahits Top 30, koht number 19 oli siin Teddy Swims ja looks siis Mr. Know It All. See lugu räägib ideest, et armastus võib muutuda enesele vastu rääkivaks ennustuseks. Kui sa usud, et tead juba ette, kuidas suhe lõpeb, hakkad end kaitsma ja ka distantsi hoidma. Ning just see distants saabki põhjuseks, miks suhe puruneb. Lugu räägib siis sellest, kuidas nii hirm kui ka kontroll võivad midagi tõelist vaikselt hävitada. Muuseas, Teddy Swims alustas sel nädalal ka oma suvise turneega Euroopas, mis lõpeb 25. juulil. Pärast seda jätkab aga mees sügisel tuuriga Põhja-Ameerikas. My Hit Top 30 jätkab nüüd kohaga number 18. See on Miles Smith ja Niall Horan ja looks on Drive Safe.
0: 5, 4, 3, 2, 1. You're listening to My Hits Top 30.
2: Nädala hitid ja värsked vitamiinetäis maitsed toob sinuni Blender.

0: nüüd kaup 24-s kuni -50% kaup 24 pluss liikmetele ja palju teisi suurepäraseid pakkumisi. Säästad rohkem. Kiirusta kaup24.ee.
1: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde. DAB+ on raadio.
2: Kullasära Expressionsist. Avasta luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon, mida katab 18 karaadine kuld. Vali kas vääriskividest inspireeritud kõrvarõngad, valge kulla eriline hiilgus või ümbritsend eheda kullasäraga. Expressionsi kullaga kaetud ehted, uskumatu luksus. Expressions.
3: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
4: Lihtsalt Termassel.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed. 250 grammi, 1 euro ja 99 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero. 2 liitrit, 1 euro ja 65 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: Ilmunud on Postimees nädala uus ja Jaani hõnguline number. Suurest portreeloost selgub, miks Jaan Tätte elab matkabussis ja kallab enne kontserti pähe merevett. Eestimaad on vallutanud proteiini hullus. Kas tõesti valgu söömine annab ideaalse keha? Loomulikult ei vaata Postimees nädal ka mööda jalgpallist. Lisaks leiab laupäevasest lehest vastused, kuidas teha suurepärane Jaani grill, peletada sääski ning peamine, mis silma meile lubatakse. Postimees nädal soovib kõigile ilusat ja turvalist Jaani aega.
7: Oo, nii tuttav Coca-Cola maitse, aga täiesti uue vaibiga. Coca-Cola perre on lisandunud uued kirsi- ja sidrunimaitselised Coca-Cola joogid. Coca-Cola cherry ja Coca-Cola lemon. Proovi sinagi. Uus suvi, uus vaib, uus kirsi- või sidrunimaitseline Coca-Cola.
8: My Head's Top 30. This is number 17.

DJ. Mahistab 30, koht number 17 oli siin Lioni ja loo pealkiri on Don't Worry. Selle loo puhul ei ole tegemist täiesti uue meloodiaga, vaid väga nutika ümbertegemisega. Loos on siis kasutatud põhjana Jay Seani ja Lil Wayne'i 2009. aasta megahitti Dawn. Loos teevad kaasa ka veel autorite ja produtsentidena Saksa väga edukas duo Wise. Me jätkame siit aga Willem Trillemiga, keda saab muuses laivis näha juba järgmine nädal Pühajärve jaanitulel. My Hit Top 30, koht number 16, see on Willem Trillem ja loo pealkiri on Lahkelid. 3, 2, 1, go! Best music.

0: The Countdown .
1: Edetabeli saade , Ma Hits Top 30 on siin , kuulatud on uue loo rubriik , see oli Kerli Kivilaan ja tema värske singel kandis nime Have You Ever Felt Lonely . See on siis esimene lugu suve lõpus ilmuvalt EP-lt Half a Dream . Kuulatud lugu räägib siis üksindusest , kuuluvustundest ja sellest , kui lihtne on end vahel ära kaotada maailmas , kus kõigil teistel näib justkui paremini minevat . Laul räägib oma koha leidmisest maailmas , kus siis õnne lävend on uskumatult kõrgel . Kus siis kõigil tundub , et väljapoole on kõik hästi ja elus on kõik paigas . Laulu kirjutasid Kerli ise , Kevin Niglas ja Carlos Ucareda . My Hit Top 30 jätkab nüüd kohaga number 15, see on Somber ja loo pealkirja on Homebreaker.
2: My Hit Top 30. 5, 4,
3: 3, 2, 1.
2: Counting down. You're listening to My Hit Top 30.

0: Top 30.
1: Mahits Top 30, koht number 14 oli siin Oliver Rodrigo ja looks is Drop Dead. Olivia andis 12. juunil välja oma kolmanda albumi, mis kannab pealkirja You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Album täistab siis kaugenemist tema eelmisest Guts-ajastu mässumeelsest pop-punk soundist. Uus materjal on tugevalt mõjutatud 80. New Wave'ist ja süntesaator rockist. Kriitikud toovad muuses paraleele lausa sellise legendaarse bändiga nagu The Cure. Enne kui aga tabeliga edasi lähme, tuletan meelde, et seekordses Top 30 saates on võimalik võita endale 75€ väärtuses krediiti mahla- ja kohvibaaris Blender. Vaata MyHits Instasse ja osale. MyHits Top 30 jätkab nüüd kohaga number 13. See on David Guetta ja Jennifer Lopez ja loo pealkirjan Save Me Tonight.
0: MyHits Top 30.
2: Nädala hitid ja värsked vitamiinetäis maitsed toob sinuni Blender.

0: the biggest stars and hottest hits.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Ladies and gentlemen, I'm taking over control.
0: You're listening to My Hits Top 30.
2: Controlling your radio, come on.
3: Mahits Top 30, koht number 12 on kuulatud Milky, David Guetta ja looksis Just The Way You Are. Me jätkame siit aga Norra DJ ja produtsendi Kaigoga, kes korraldab esmaspäeval 22. juunil USA's asuval Sports Illustrated staadiumil eksklusiivse kontserti ja jalka MM-i matši ühisvaatamise. Kaigo ja Kaleo annavad siis täispika live show, millele järgneb jalgpalli MM-i alagrupi mäng Norra ja Senegali vahel. Kuna Norra koondis on üle pika aja maailma suurimal jalgpalliareenil, on siis sündmus Kaigo jaoks väga isiklik ja ka pidulik. My Hits Top 30. Koht number 11 on Kaigo, Khalid ja Griffin ja loo pealkirjan Save My Love.
1: Counting down.
0: We know the biggest stars

0: My Hits Top 30.
1: My Hits Top 30, koht number 10 oli siin Cheat Codes, Altego, Hän, Boylen ja Loksis Miss Me. Me jätkame siit aga Shakiraga, kelle uue loo video on tekitanud sotsiaalmeedias veidi nördimust ja ka arutelusid. Mõned fännid on kriitilised video ühe osa suhtes, kus siis Shakira tantsib kõrbes koos lastega, süüdistades sellega Aafrika kujutamises läbi vanamoeliste ja vaesunud klišeede. Shakiral on käimas praegu Põhja-Ameerika turnee ja arutatakse, et kuidas on see laul ja tuur üldse seotud Aafrikaga. My Hits Top 30, koht number 9, Shakira, Burna Boy ja looks on Die Die.

0: 30, koht number 8 kuulatud, see oli Nico Santosi ja looks siis All Time High. Me jätkame siit Harry Stylesiga, kes esineb praegu Londonis Wembley staadionil. 12. Kontsertis koosnev Wembley kontsertsari lõpeb 4. juulil. Kogu turnee ametliku soojendajana teeb kaasa ka countrypopi kuninganna Shania Twain, mis on ühtlasi fännid täiesti hulluks ajanud. Kõige selle keskel andis sel nädalal Harry ühekordse kontserti sümfooniaorkestriga. Meltdown festivalil Londoni Southbank Centris said Harry lood täiesti uued ja ka eepilised seaded. Fännide ja kriitikute sõnul oli tegemist Harry soolokarjääri parima esinemisega. My Hits Top 30, koht number 7, Harry Styles ja looks on American Girls.
1: Let's go! You're listening to My Hits Top 30.

Mahits Top 30, koht number 6 on kuulatud sõeli Emily J. ja loo pealkirjana Koduteel. Tuleta meelde, et seekordses Top 30 saates on võimalik võita omale 75 euro väärtuses krediiti mahla- ja kohvibaaris Blender. Vaata Mahits Instasse ja osale. Kes veel ei tea, siis Blenderi puhul on tegemist isikupärase smuutibaariga, kus leiab vitamiini rohkeid smuutisi, suurepärast kohvi, värskeid võileibasi ja ka salateid. Paljud tooted sobivad muuses ka veganitele. Blenderil on ka üks uudis, nimelt hiljuti täienis siis Blenderi võileibade valik kreveti võileivaga, mille nimeks on Shrimp Happens. My Hits Top 30 jätkab nüüd koaga number 5, Nublu, Thief City 44 ja loo pealgi

0: nii tuttav Coca-Cola maitse .
1: aga täiesti uue vaibiga . Coca-Cola perre on lisandunud uued kirsi- ja sidrunimaitselised Coca-Cola joogid . Coca-Cola Cherry ja Coca-Cola Lemon . proovi sinagi . uus suvi , uus vaib , uus kirsi- või sidrunimaitseline Coca-Cola .
2: osta Zalando hooaja lõpumüügilt . säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
3: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa. Või õhtul hommikust. Või lõuna ajal õhtust. Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
4: Sel nädalavahetusel saad Elu 24-st lugeda, missuguste hindadega müüakse Ferrari ametlikus Tallinna salongis superautosid. Teadlased avastasid, et Itaalia 15. sajandi kunstniku Sandro Botticelli kuulsal maalil Veenuse sünd on Veenuse kissis silm viide ajukasvajale. Samuti teeme ülevaate kursustest, kelle võsukesed tänavu kooli lõpetasid. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
5: Ilmunud on Postimees nädala uus ja Jaani hõnguline number. Suurest portreeloost selgub, miks Jaan Tätte elab matkabussis ja kallab enne kontserti pähe merevett. Eestimaad on vallutanud proteiini hullus. Kas tõesti valgu söömine annab ideaalse keha? Loomulikult ei vaata Postimees nädal ka mööda jalgpallist. Lisaks leiab laupäevasest lehest vastused, kuidas teha suurepärane Jaani grill, peletada sääski ning peamine, mis silma meile lubatakse. Postimees nädal soovib kõigile ilusat ja turvalist Jaani aega.
6: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
7: This is My Hits Top 30. This is number 4.

0: Mahits Top 30, koht number 4 on kuulatud, see oli Alex Warren ja looks siis Fever Dream. Ja tegemist on hetkel nii Briti, Prantsusmaa, Saksamaa, Hollandi kui ka Austraalia raadiote enim mängitud looga. Enne päris top 3 kuulame täna üle Billboardi ja Briti singlitabeli number 1 loo. Selleks on siis Taylor Swift ja loo pealkirja on I Knew It, I Knew You. Taylor ütles paar päeva tagasi Good Morning America saates, et Disney pakkumine tuli talle veebruaris. Taylor vaatas filmi Varajase mustand üle ja kirjutas siis koos oma pikaajalise koostööpartneri Jack Antonoffiga loo valmis rekordilise 8 tunniga. Teie ees on hetkel nii Briti kui ka USA number 1 singel. See on Taylor Swift ja loo pealkirja on I Knew It, I Knew You.
1: 3, 2, 1, drop. Counting down all the way up to number 1. On My Hits Top 30.
2: Nädala hitid ja värsked vitamiinetäis maitsed toob sinuni Blender.

0: Live Nation esitleb muusik ja koomik Morgan J. 17. märtsil Alexela kontserdimajas. Unikaalne kombo muusikast ja stand-up koomikast, mis loob ainulaadset atmosfääri. Morgan J. 17. märtsil Alexelas. Piletid piletilevist.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix tomatiketsup, 1 kilogramm, 2 eurot ja 39 senti. Max ja Moritz, grillribi punases marinaadis. Kilohinnaga 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Adrenaliin. Kiired autod, ägedad inimesed. See on Kiirendusspordi festival. Tule 20. kuni 21. juunil Haapsallu, Kiltsi lennuväljale, kus saab avalöögi kiirenduse Eesti meistrivõistlused. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 20. juunil kell 20 rokib Haapsalu lennuvälja kuumaks Traffic. Info ja piletid kiirendussport.ee.
5: Mitu päeva muusikat, melu ja häid emotsioone. Räpina valla heakodupäevad toovad kokku kogu perelemmikud. Konsertid, laadamelu, kodukohvikud, tegevused lastele. See on aeg, kus Räpina elab teiega. Võta pere ja sõbrad kaasa ning tule nautima ehtsad suvetunnet Räpinas 20. kuni 23. juunini. Rohkem infot kultuur.rapina.ee.
6: This is My Head's Top 30. This is number 3.

0: the biggest stars and hottest hits.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Ladies and gentlemen, I'm taking over control.
0: You're listening to My Hits Top 30.
2: Controlling your radio, come on.
3: My Hits Top 30, koht number 3 on kuulatud sõli Sonny Fodera, D.O.D., Bobby Bascom ja looks A Think About Us. Edasi läheme siit aga looga, mis on hetkel Eesti raadiote enim mängitud lugu. Artistiks on Bibi Rexha, kes andis eelmisel nädalal välja oma järjekorras 4. stuudioalbumi ja nimeks on selle siis Dirty Blonde. Bibi ise nimetab seda albumit oma loominguliseks taassünniks. Kuna tegu on tema esimese iseseisva projektiga, sai ta teha asju täpselt oma äranägemise järgi, ilma suurtelt plaadifirmadelt luba küsimata. My Hits Top 30, koht number 2, Bibi Rexha ja Faithless ja loo pealkirja New Religion.
0: My Hits Top 30. This is number 2.

üles. Mees ise ütles loo kohta, et veidi varajane suvekas, aga käib ka. Esimene lugu milleltki suuremalt. Sips nagu kanuu, kadunud kaksik vend. My Hits, Top 30. Koht number 1. See on Sam ja loo pealkirjan Ma olen sinu.

0: 1 hit music station in Estonia.
1: Laeva kapten Isson madrus, kes lihtsalt loksub kaasas Berliinidest ja Tallinnatest.

0: Blender on sinu kiire, tervislik ja vitamiine täis valik.
1: Meilt saad värskeid smuutisid, suurepärast kohvi ja tervislikke võikusid, frappe ning salateid. Paljud meie tooted on sobilikud ka veganitele.
0: Blenderid asuvad suuremates ostukeskustes, nii et astu läbi ja tule söö kõht head kraami täis. Juba täna!
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalev Maiuspala kommikarp. 200 grammi, 4 eurot ja 89 senti. Jakobs kohviuba kreema, 1 kilogramm, 13 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
4: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
5: This is My Hits. My Hits.

0: silma teeb kuumade lisaboonustega AirBaltic'u suvine soodusmüük. AirBaltic.com.
1: ilmaja.ee andmetel tuleb pühapäeval vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool saab hoovihma kohati äikest. Sooja tuleb kuni 28 kraadi.
2: Live Nation esitleb muusik ja koomik Morgan J. 17. märtsil Alexela kontserdimajas. Unikaalne kombo muusikast ja stand-up koomikast, mis loob ainulaadset atmosfääri. Morgan J. 17. märtsil Alexelas. Piletid piletilevist.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz Smoky Barbecue Shashlik. 600 grammi, 3 eurot ja 99 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Original või Lemon. 0,5 liitrit, 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee.
5: Hey, I'm Alex Warren. Oh, I'm so excited finally.

0: Salud.
1: Salud.

0: sära Expressionsist. Avasta luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon, mida katab 18 karaadine kuld. Vali kas vääriskividest inspireeritud kõrvarõngad, valge kulla eriline hiilgus või ümbritsend eheda kulla säraga. Expressionsi kullaga kaetud ehted, uskumatu luksus. Expressions. Blender on sinu kiire, tervislik ja vitamiine täis valik.
1: Meilt saad värskeid smuutisid, suurepärast kohvi ja tervislikke võikusid, frappe ning salateid. Paljud meie tooted on sobilikud ka veganitele.
0: Blenderid asuvad suuremates ostukeskustes, nii et astu läbi ja tule söö kõht head kraami täis. Juba täna.
2: See oli küll üks kerge lõuna.
3: Proovi meie 4,5 eurus teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
2: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
3: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
4: Loomulikult Kanal 2.

0: ilma teeb kuumade lisaboonustega AirBalticu suvine soodusmüük. AirBaltic.com.
1: ilmaja.ee andmetel tuleb pühapäeval vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool saab hoovihma kohati äikest. Sooja tuleb kuni 28 kraadi.
2: Live Nation esitleb muusik ja koomik Morgan J. 17. märtsil Alexela kontserdimajas. Unikaalne kombo muusikast ja stand-up koomikast, mis loob ainulaadset atmosfääri. Morgan J. 17. märtsil Alexelas. Piletid piletilevist.
3: No jube palju grilliteemalisi reklaame. See on ju ilmne, et Balti jaama turul on kõige suurem valik erinevate marinaadide ja maitsetega grilltooteid grilljuustust šašlõkini, baklažaanist paprikani. Kõik jaaniks Balti jaama turult. 23. juunil on turg avatud kella viieni. Näeme turul
4: mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
5: Mängime hoopis suksusid.
4: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
6: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
4: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
7: This is my head.

0: ära Expressionsist. Avasta luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon, mida katab 18 karaadine kuld. Vali kas vääriskividest inspireeritud kõrvarõngad, valge kulla eriline hiilgus või ümbritsend eheda kulla säraga. Expressionsi kullaga kaetud ehted, uskumatu luksus, Expressions.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

0: tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal. Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani. Võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma. Rohkem infot raasillarx.ee.
1: Kõige võikamad lood on kirjutatud elu enese poolt. Esimest korda Baltikumis. Telekanal, mis näitab karmi tõde krimi uudiste taga. Tegelik elu, tõelised kuriteod. Telekanalis Duo 5.

0: Ilma teeb kuumade lisaboonustega AirBaltiku suvine soodusmüük. AirBaltic.com
1: ilmaja.ee andmetel tuleb pühapäeval vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool saab hoovihma kohati äikest. Sooja tuleb kuni 28 kraadi.
0: Eelmisel aastal vajas haiglaravi iga päev keskmiselt 2 tõuksi õnnetuses kannatanut. Ära jää vaeseks. Õnnetus ikka juhtub. Eesti Kindlustusseltside Liit.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud mangoviilud. 500 grammi, 3,79. Nõudepesuvahend Fairy, Lemon või Sensitive Tea Tree and Mint. 900 milliliitrit, 2,79. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Ilmunud on Postimees nädala uus ja Jaani hõnguline number. Suurest portreeloost selgub, miks Jaan Tätte elab matkabussis ja kallab enne kontserti pähe merevett. Eestimaad on vallutanud proteiini hullus. Kas tõesti valgu söömine annab ideaalse keha? Loomulikult ei vaata Postimees nädal ka mööda jalgpallist. Lisaks leiab laupäevasest lehest vastused, kuidas teha suurepärane Jaani grill, peletada sääski ning peamine, mis silma meile lubatakse. Postimees nädal soovib kõigile ilusat ja turvalist Jaani aega.
4: Adrenaliin. Kiired autod, ägedad inimesed. See on Kiirendussporti festival. Tule 20. kuni 21. juunil Haapsallu, Kiltsi lennuväljale, kus saab avalöögi kiirenduse Eesti meistrivõistlused. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 20. juunil kell 20 rokib Haapsalu lennuvälja kuumaks Traffic. Info ja piletid kiirendussport.ee.
0: Üheksa arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo 6 huumoriapteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo 6.

0: maailma teeb kuumade lisaboonustega AirBalticu suvine soodusmüük. AirBaltic.com.
1: ilmaja.ee andmetel tuleb pühapäeval vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool saab hoovihma kohati äikest. Sooja tuleb kuni 28 kraadi.
0: Kindlustus hüvitas eelmisel aastal Eesti inimestele iga päev keskmiselt 1,111,617 eurot. Ära jää vaeseks. Õnnetus ikka juhtub. Eesti Kindlustusseltside Liit.
2: Kas tahad head jassi, kontrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.

0: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga . Kandideeri hiljemalt 27. juulil . Täpsem info postimehefond.ee /stipendium .
1: miks , kuidas , kus asub ? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2.

0: kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: This is My Hits.
2: My Hits.

0: Ilma teeb kuumade lisaboonustega Air Balticu suvine soodusmüük. Airbaltic.com.
1: ilmaja.ee andmetel tuleb pühapäeval vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool saab hoovihma kohati äikest. Sooja tuleb kuni 28 kraadi.
2: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt

kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt

0: maailma teeb kuumade lisaboonustega AirBalticu suvine soodusmüük. AirBaltic.com.
1: ilmaja.ee andmetel tuleb pühapäeval vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool saab hoovihma kohati äikest. Sooja tuleb kuni 28 kraadi. Summer. Summer. Summer. Summer. Summer. Summer. On my head.

kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt

0: Ilma teeb kuumade lisaboonustega AirBalticu suvine soodusmüük. AirBaltic.com
1: ilmaja.ee andmetel tuleb pühapäeval vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool saab hoovihma kohati äikest. Sooja tuleb kuni 28 kraadi.
2: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt

ja näen, kuidas maailm ümber libiseb mu käest. Ma palun peatage maailm, ma tahan maa siit, ma tahan tagasi.

0: on hit music station in Estonia. My hits.
1: Ma liigun linna peal oma päi, nägusid ei tea ja siin pole varem, pole käin. Võtsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt ära.
2: Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitani sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtima, sest

valda mind kallis, ma olen maailma näin. Ma olen Põltsamaal, Vinnisab ja Paluas käin. Ma kõik saared läbi sõitnud, rock